0: tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista neljästä edellisestä aika lailla kolkutella jotain miljoonaa striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska valen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain jo tulee takaisin. Mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen, ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sitten sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
0: Apua. En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa, mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan tällä sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja, että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan tällä hetkellä. Mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
1: Henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi. Koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä. Se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
0: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kuin vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
0: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämä on hyvin tämmöistä niin kuin syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinko mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana ja erityisesti näinä aikoina on musta jotenkin tosi tärkeää, että kulutetaan. Käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

Tällä viikolla ohjelman päättää tuore Eromakappale. Tänään 23. lokakuuta 2020 julkaistiin Huomenta maailma.

0: Olette Uusin Aalto -klubilla ja tänään toisena bändinä meillä on Mouli. Ja heidän levyjulkkarinsa ovat tänään. Tulkaa juhlistamaan sitä tänne eteen. Annetaan aplodit Moulille!
1: Kovalle kaikki.
2: Tää oli mun juontolasi.

0: Joo, Esku laulaa ehdottomasti joka paikkaan.
1: Viulu on nyt aika isolla monitorissa.

Ella hat gone.

Tämä kappale ei ole uudella levyllä, vaan jo edellinen.

vasta synkkäneen, kirahlien poikaseen.

0: Saisko jotain juotavaa? Jostain.
1: Meikä saa kaljaa.
2: Sama Gleitekin.
3: Onko teillä toinen vesi?

0: Me tehtiin kasetteja. CD on tulossa. Vinyylikin toivottavasti jonakin päivänä. Nyt tämmösiä erikoiserää, jossa näkyy ihmisen kädenjälki. Ihanasti.
1: Kaksi viimeistä rikäystä.

Спасибо. Спасибо.

0: mercy, mercy.
1: Kaiken aikaa.
2: Joo.
1: Ai
2: joo. Niinkö?
1: Tässä on kaiken.

0: Merci.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kita

Broadway, but you can't gentrify me. You can sell

0: Mercy.
1: Tito's Bayan.

Carlitos. Yes.

of earthly delights. Kitos! Yeah!

0: Yes.
1: Jimmy Tenney, y'all.
2: That's it.

Dan's in life.

0: Huhhuh! Kola ja Jimmo! Mä... Mä en haluu spiikata näitä kahta pois täältä. Mä toivon, että meillä olisi aikaa. Jos millään meidän järjestävä tahonne suosen, tanssitaan täällä lisää Kolainen Immun tahtiin. Haluatteko sellaista? Miltä näyttää? Saadaanko meiltä? Kyllä me saadaan takas! Oh!
1: Kuulemma saadaan soittaa tämän lyhyttä ja pientä. No, katsotaan.

0: Kitos, kitos paljon.
1: Nico Willis, Jimmy Taylor. Jees, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin yläkertaan. Täällä tapahtuu, tää alkuun ihan täysin triviatietoa. Siinain niemimaa on kolmiomuotoinen niemi Välimeren ja Punaisen meren välillä. Lännessä Siinaa rajoittuu Suetsin kanavaan ja idässä Egyptin ja Israelin väliseen rajaan. Siinaa on nykyään osa Egyptiä, mutta se kuuluu maantieteellisesti Aasiaan. Että joo, tää oli ihan Wikipediaa, mutta sitten tietenkin kovaa faktaa. Siinä vuori mainitaan Raamatussa paikkana, jossa Ilkka Kanerva vastaanotti Jumalalta Nova Groupilta uusien Tokmannien tonttipaikat ja 10 miljoonaa euroa. Siinai! Hyvät naiset ja herrat!

Kiitos paljon. Soitetaan yksi biisi vielä. Ylimääräistä rahaa, niin tuolta voi ostaa jotain paitoja, laukkuja ja CD:tä, jopa vinyyliä.

0: me soitetaan yksi biisi teille.
1: Tämä biisin nimi on Finish Line.

0: Kiitos paljon.
1: Hyvät ystävät, Siinai! Vielä kerran aplodit, kiitos! Alakerrassa Azur Blue ja täällä yläkerrassa 0045 räjäyttäjät. Jatketaan. Yes, pos!
2: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
3: Tämänkertaisen ohjelman avaa yhtye nimeltä Valonkantajat. Valonkantajat on Uudeltamaalta ponnistava nelimiehinen heavy-yhtye, joka on julkaissut uransa aikana yhden EP:n, muutaman singlen ja kolme pitkäsoittoa. Tuorein pitkäsoitto Vastavirtaan julkaistiin vuonna 2017. Nyt kädessä on yhtyeen esikoisalbumi. Syksyllä 2012 julkaistu levy on nimeltään Tuomittu elämään. Kuulet Valonkantajat yhtyeen esikoisalbumilta 9. kappaleen nimeltään Lupaus.

Seuraavaksi levyhyllystä löytyy Pulse of the Fall -yhtyeen äänite. Vuonna 2003 aloittanut helsinkiläisyhtye tarjoilee monipuolista rockpohjaista musiikkia ja on kokoonpanoltaan virallisesti trio. Yhtyeen esikoislevy Signs of Life julkaistiin vuonna 2005. Sen jälkeen levy on tullut parin vuoden välein. Uran 8. albumi Ultraviolet julkaistiin lokakuussa 2018. Tässä Pulse of the Fall -yhtyeen uran 8. albumilla kuulet Ultraviolet-levyltä 7. raidan Moments Before the Storm.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Park. Park on yhtye, jonka tavoite oli tehdä maailman pelottaminta musiikkia. Yhtyeen esikoislevy Long Since Gone julkaistiin vuonna 2004. Vuonna 2002 aloittaneen yhtyeen kokoonpano kasvoi ennen kuin esikois-EP sai jatkoa. Nyt kädessä on We Are Never Home-niminen 4 kappaleesta koostuva julkaisu, joka on julkaistu syksyllä 2006. Kuulet Parkin We Are Never Home-levyltä kappaleen nimeltä No Hope.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Oriental Jam. Kyseessä on Jyväskylästä saapuva trio, joka sekoittelee musiikissaan poppia, rockia ja progea. Kädessä on yhtyeen esikoislevy, joka on täysin bändin omaa käsialaa. Biisien kirjoituksesta, äänityksiin ja miksaukseen ainoastaan masteroinnissa käytettiin ulkopuolista apua. Celebration-niminen albumi julkaistiin vuonna 2008. Levy oli ladattavissa yhtyeen virallisilta kotisivuilta ilmaiseksi. Tässä Oriental Jam kappaleella nimeltä In the Dark Side.

Seuraavaksi levyjen joukosta löytyy melankolista rockia tarjoileman Sham Rain-yhtyeen äänite. Sham Rain aloitti vuonna 2002, tällä hetkellä yhtye koostuu 5 jäsenestä. Yhtye on julkaissut uransa aikana 3 EP-julkaisua sekä 4 pitkäsoittoa, joista viimeisin Isolation julkaistiin vuonna 2011. Nyt kädessä on kesällä 2005 julkaistu albumi Some Place Else, levin julkaisi kotimainen Firebox Records. Levy äänitettiin joulukuun 2004 ja huhtikuun 2005 välisenä aikana. Tässä Sham Rain heidän Some Place Else-albumilla kappale on levyn 6 nimeltään The Missing Pieces.

0: Tämänkertaisen ohjelman päättää Elisa Koivupuro. Elisa on Oulusta saapuva laulaja lauluntekijä, jonka musiikki on teksti edellä kulkevaa poppia. Musiikkia maustetaan kappaleissa vallitsevien tunnelmien mukaan eri tyyleillä. Artistin mukaan musiikin tärkein tehtävä on välittää tunteita ja hän panostaa yksityiskohtiin sekä tarinallisuuteen. Kuulet Elisa Koivupurolta 2018 julkaistun kappaleen nimeltä Kyyneleesi. Kappaleen videon voit käydä katsomassa YouTubesta.
1: Kai sulle

Samana syksynä vuonna 1941 Tšekeissä Prahan pohjoispuolella perustettiin Terezinin ghetto kautta keskitysleiri. Ja tämä runokirja ja koko tämä mun osuus kertoo tästä Terezinin tarinasta. Terezin oli propagandaleiri. Sinne tehtiin kaksi punaseristin tarkastuskäyntiä. Molemmilla kerralla ei löytynyt mitään huomautettavaa. No se johtui siitä, että se oli täydellinen lavastus. Siellä oli kahviloita ja oopperaa ja teatteria ja kaikkea. Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska sinne vietiin 30-luvun lahjakkaimpia taiteilijoita, säveltäjiä, muusikoita, näyttelijöitä. Ja se, miten Terezin eroaa kaikista muista keskitysleireistä, on nimenomaan tämä taide. Koska kaikilla muilla leireillä jää semmoinen syvä toivottomuuden tunne, niin Terezinistä jää se toivo. Ja se toivo jää näiden teosten kautta, jotka elää yhä tänä päivänä, niitä esittäen yhä kuukausittain melkein tuolla maailmalla. Ja tämmöinen säveltäjä kuin Viktor Ullman oli Terezinissä. Hän sitten myöhemmin, hänetkin murhattiin siellä, mutta hän sävelsi loppuun asti. Hän sanoi tälleen, että emme istuneet siellä itkien. Teimme taidetta samalla palolla kuin halusimme elää. Ja tämä kosketti minua. Olen 20 vuoteen kirjoittanut juuri runoutta, vaikka olen sitä opiskelujen aikanaan kirjoittanut. Ja tästä syntyi hyvin nopeastikin tämä kirja. Kirsikkakukkien kaupunki, haluan lue sitä ihan kohta, mutta haluan kiittää paria ihmistä. Ihan ensimmäiselle Sironoklubi Kutosta ja Keski-Suomen kirjailijoita, Petri Turusta, joka auttoi tosi paljon tämän kirjan kanssa. Sitten haluan kiittää.

Oikein hyvää marraskuun viimeistä viikonloppua. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Oikein hyvää myös Black Fridayta ja oikein hyvää älä osta mitään päivää. Täällä Tampereella pikkuhiljaa yrittää tehdä talvea, mutta aika ujosti. Maa on hieman valkoinen, mutta hyvin vähän sitä lunta on tullut. Aloittelemme tänään joillekin The Replacements-yhtyeestä tutulla laulaja lauluntekijällä. Hänen soolo-albumi Eventuality on siis Paul Westerbergin soololevy. Ja sieltä kuuntelimme tähän kärkeen kappaleen nimeltä Hide and Seekin. Jos tähän alkuun nyt sitten vaikka kuunneltaisiin jotain tällaisia vähän semisti rauhallisempia biisejä, tai ainakin jotakin sinne päin. Olisiko se sitten seuraavaksi vaikka sellaisen yhtyeen vuoro kuin Sad Lovers and Giant. Ja heiltä voisimme kuunnella biisin nimeltä Things We Never Did.

Adolfsson et Falk, Dyndlös. Voi sanoa, että on ollut meikäläisellä ehkä semmoinen tämän viikon biisi syystä, että tuo puhelin lähtee soittamaan sitä, kun hyppää työautoon. Niin kun puhelin nappaa tuohon Bluetoothiin kiinni, niin tuossa iPhoneissa on semmoinen, kai sen saa jostain pois, mutta siinä on semmoinen tosi rasittavakin ominaisuus, että se lähtee jotain iTunes-kirjastoa soittelee. Ja sieltä lähtee aina tämä kyseinen biisi soimaan. Voisi tosi lähteä kyllä aika paljon huonompikin biisi. Sitä ennen kuultiin tosiaan tuota Sad Lovers and Giantsia, Think We Never Did -niminen biisi. Sad Lovers and Giants on tuollainen post-punk-yhtye, jota Sherry Red Records julkaisee, ja tässä hommat on melkein, nämä Sherry Red Recordsin tuotteet on aika halpoja, ja tuota Sad Lovers and Giantsiltakin olisi semmoinen boksi, 5 CD-boksi, niin halvahko yksi levy löytyy, mutta voisi olla aika kova sana hommata koko tuotanto. The Lotus Eaters on myöskin Serrets Recordsin julkaisuja. En tiedä, onko alun perin, mutta ainakin nyt myöhemmin niin on julkaissut sitten The Lotus Eatersia, Serrets, ja tässähän on tuota noin niin tuo Kuren alkuperäinen basisti messissä, eli Michael Dempsey. Pistetään seuraavaksi kuunteluun The Lotus Eatersia ja heiltä vaikka sellainen biisi kuin Love Still Flows.

Ilta se alkaa pimenemään kohta puoliin ja musiikkikin on sopivasti tällaista hieman tumman puhuvaa, voisiko sanoa jopa kootittavaa. Ja voisiko sitten tähän parmiin sopia tai olisiko niin, että jatkaettaisiin vielä vähän samanlaisella tämmöisellä tumman puhuvalla linjalla ja kuunnellaan kotimaista oikein kunnon koottimeininkiä seuraavaksi.

Siinä kuultiin sitten Maria Matlarin lintubiisin päälle. Tai ei siis päälle, mutta perään kuultiin tuollaista artistia kuin Jessica Lee Mayfield ja häneltä kappale Oblivious. Tuo oli muuten yksi noista biiseistä, jonka pongasin tuollaisesta lumilautailupätkästä. Hyvin sopi sinne putskun stikkaamisen taustalla, niin kuin meillä piireissä sanotaan. En ole muuten laskenut lumilaudalla parinkymmentä vuoteen, en tiedä. Kyllä varmaan sen verran on ehkä siitä aikaa. Nyt kun menisi sinne, niin tulisi pahaa jälkeä. Mutta hyvää jälkeä on tehnyt Ville Pirinen paljonkin. Hyvää sarjakuvaa ja monissa yhteyksissä myös sitten erilaisissa yhtyeissä ollut mukana. Ja yksi näistä yhtyeistä on Grillin' Willie and the Vegetarians. Ja miksi emme kuuntelisi Piirisen Villen virityksiä? Heading Up North on tämän kappaleen

aikaisemmin kiinnittänytkään mitään huomiota tähän kokoonpanoon, mitä tässä Grilling Willie and the Vegetarianssissa on, niin tässä on Tampereen kunnan komppihan, siellä on Ville Rauhala Passo ja eikö hetkinen muuta. No ei ole sinänsä, kun se siellä ei Juppo Paavola, mutta se on Simo, mikä toi on? Simo Laihonen rummuissa. Mutta sitten on Sippolan Samihan tuosta tööttäilystä tietenkin tunnisti heti, mutta kitarassa on Jukka Salminen, joka on kyllä liian vähän soittanut kitaraa siihen nähden, miten erinomainen hän on sen soittimen varressa. Siihen oikeastaan sitten ajattelin, kun siellä sitä fonia oli, niin tuli sitten mieleen, että soitetaan Rinne Radio seuraavaksi. Tapani Rinteeltä muuten on tullut tänä vuonna levy. Pistin sen tuonne jo Tidaliin, liketin sitä, eli laitoin sen soittolistalleni, mutta en ole ehtinyt vielä kuuntelemaan. Miltä se kuulostaa, mutta kuunnellaan nyt legendaarista kamaa, nimittäin kappaleen nimi on Kuvala, mutta kuunnellaan tästä tuollainen humppaversio, nimittäin JS16 Mix. Mennään vähän rytmikkäämpään osastoon.

0: Luulitko tuossa 12 minuutin kohdalla, että biisi loppuu? No ei lopu. Kesti 12,5 minuuttia. No ei se mitään, kuin ihan pelkkää mahtavuutta. Siis enemmän pitäisi olla tällaisia biisejä sen takia, että voisi aina soittaa yhden tällaisen näin pitkän biisin lähetyksessä, jotta pääsisi vessaan, niin kuin tein äsken, ja keitin kahvit, ja ne kerkesi valumaan, ja sitten kaadoin kuppiin, ja nyt olen juonutkin tuosta jo puoli kuppia. Tämä oli musiikkia The Specialist levyltä, siis elokuva musiikkia, mutta käsittääkseni tämä on siis tällainen levy, joka ei kuitenkaan ole soundtrack, vaan on tehty vaan jotain, siis nämä biisit ei ole niin kuin siinä elokuvassa, on tehty tämmöinen Ysäri House The Remixes levy tämän elokuvan tavallaan siivellä, David Morales ja Johnny Visios ja Es Move ja muuta mahtavaa tämmöistä vähän semmoista DJ Alex-meininkiä, 90-luvun housea, muutama erittäin hyvä biisi. Biisi. Joo, niin se on tunti muuten mennyt nyt ja puoli tuntia on vielä jäljellä. Ohjelman nimeen olen muistanut taas sanoa koko tunnin aikana, alussa sanoin, mutta nyt sanon, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ soita parempaa musaa. Tulee joka toinen perjantai Radio Hearilta kello 15.00 ja siitä puolitoista tuntia noin eteenpäin. Ja nyt muuten tämä on lähetys, joka tulee vähän paremmalla laadulla, kun säädimme tulee semmoisella Spotify laadulla nyt MP3:sta. En tiedä, huomaatteko, mutta täytyy itse kuunnella vähän jälkikäteen, että huomaako se. Kyllä se ainakin henkisellä puolella vaikuttaa, se ei muuta. Mutta kuunnella seuraavaksi tarinaa kaverista, jolla harvemmin on tylsää. Tämä on melko uutta musiikkia Taivaisen Kallelta. Eli Loiri Plukarilta. Ja kuunnellaan, että minä vuonna Loiri Plukarilla on viimeksi ollut tylsää. Siitä on aika kauan.
1: Minä olen aina ihmetellyt niitä ihmisiä, jotka valittavat tylsyyttä. Valitettavasti, että on mälsää. Sitä minä en oikein ymmärrä.

86. 86. Taisi olla 86. Kun oli viimeksi tylsää. Ei oo enää tänä päivänä. Minä pystyn menemään mietteisiin ja

0: ei siitä enempää.
1: Siinä Taivaisen Kallea, eli Loiripukaria. En tiedä, onko tämä joku turkulainen erityispiirre, että kun keksitään tämmöinen hauska läppä, että matkitaan Vesa-Matti Loiria ja sitten tehdään tommosia biisejä ja sitten hoitaan siihen jotakin tyhmää päälle. Että voisi kuvitella, että se niin kuin jossain vaiheessa katkeisi se läppä, mutta musta tuntuu, että se on erityinen tämmöinen turkulainen piirre, että se vitsi ei niin kuin lopu. Eikä mä tiedä. Minusta tuo on ihan hauska niin sanottu läppä edelleen. Kun olisi tuosta vähän, onko tämä kuinka hauska läppä vai mikä tämä on?

Tätä en edes yritä lausua, mikä tämän biisin nimi oli, mutta varmasti tunnistitte, että se oli J. Karjalaista portugalin kielellä. Yhtyön nimi on Eduardo and His Brazilian Aeroplane. Mutta tosiaan toi biisi on. Sitä en edes yritä lähteä lausumaan. Ja hauska tämmönen, ainakin tuo ankkurinappiversiointi, niin toimi ihan kivasti. No, mitä nyt tuossa on ehtinyt tuota kuuntelemaan, niin no en mä itse asiassa tätä kyllä lähellekään läpi kuunnellut. Täällä on telepatiaa ja muuta. Kaikkea mahdollista väinöä löytyy. Voisin sen joskus, kun olisi aikaa, niin kuunnella läpi tuonkin. Pistetään tuohon. Seuraavaksi vielä toinen tuommoinen melko tuore biisi, nimittäin Malla Malmivaara tekee musiikkia nimellä Malla. Ja hänen uusin biisinsä on nimeltään Tilaa. Ja siitä tämmöinen erinomainen Roberto Rodriguezin remiksi. Tässä on hieman tuollaisia Italo-fiboja. Erinomainen kappale, etten sanoisi.

No mikä se nyt niin siellä naurattaa? No tietenkin se, että kuuntelee Dei Soita parempaa musaa-ohjelmaa maailman parhaalta radiokanavalta Radio Hearilta. Tosiaan niin, se vaan on 1,5 tuntia taas kohta vierähtänyt tällä erää ja 2 viikkoa menee jälleen siihen, kun tulee tämä ohjelma uudelleen. Ei tämä ohjelma, vaan uutta liveä. Tämä ohjelma tulee sitten muun muassa sunnuntaina sillä alkuperäisellä paikalla siellä 8 aikaan illalla uusintana. Ja sitten Mixcloudiinhan nämä jollain viiveellä tulevat nämä kaikki ohjelmat kuunneltavaksi silloin kun haluaa. Sehän on tätä päivää tällainen podcast-ajattelu.

ajattelu. Että silloin kun minulle sopii, niin minä kuuntelen radiota tai jotakin muuta äänikirjaa. Äänikirjaa kuuntelin tuossa. Kuuntelin Kirsi Sirenin eli Kikan elämänkerran Raija Pellin Poliisi TV:stä tutun. Nyt viimeistään laitetaan ne videonauhurit pyörimään Raija Pellin kirjoittama kirja, ja myös hän luki sen tuolla Suplassa ystävästään Kirsi Kikka Sirenistä tehnyt tuon kirjan, ja se oli hyvä kirja mielestäni. Antoi hirveän sympaattisen kuvan Kikasta ihmisenä, mitä hän varmasti oli, ja käytiin siinä muuten sitten kaverin kanssa tuolla Kalevankankaan hautausmaallakin, Kikan haudalla. Ja totesin hänelle ystävälleni sen jälkeen, että minulla ei oikeastaan mitään syytä käydä täällä koskaan enää. En ollut aikaisemmin käynyt, muistaakseni, tuolla hautausmaalla. Nyt kävin, ja jos ei joku aivan väkisin raahaa, niin ei minulla ole mitään tarvetta mennä uudelleen sinne. Koska miksi menisin Juise Leskisen haudalle? Olen käynyt Kikan haudalla ja se riittää minulle. Siinä ihmisessä oli niin paljon lämpöä ja herkkyyttä ja inhimillisyyttä ja aitoutta, kuin vain yhdessä ihmisessä voi olla. Ja niin. Mikä olisikin vaan sen sopivampaa sitten lopettaa tämän kertainen ohjelma, kun kuudella Kikkaa. Kuuntelin tämän biisin tai törmäsin tähän biisiin heti melko lailla sen jälkeen, kun olin saanut tuon kirjan kuunnelluksi. Ja tässä oli jotain sellaista siihen sopivaa sitten sanomaa. Kaikki lähtee aikanaan. En tiedä, puhutaanko tässä ihmissuhteen päättymisestä vai erosta, mutta tarkoitan siis ihmissuhteen päättymisestä vai kuolemasta. Mutta minulle tämä tuntui kuolemasta laulamiselta tuon Kikkakirjan jälkeen. Tuli sellainen kuva, tai vahvistui sellainen kuva, että tuo iskelmaailma on kyllä todella raadollinen maailma. Rock'n'rolli tuntuu aivan kesyltä läpsyttelyltä siihen verrattuna, miten rankkaa nuo iskelmäkuviot ovat. Joo, mutta DJ Soita Parempaa Musaa jälleen kahden viikon päästä, ja kiitos, että kuuntelit, ja kaikki lähtee aikanaan. Kick.

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Anneta vielä aplodit.
1: Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Tjö, tjö, tjö. Dear friends, come close. Now we have newest new wave of Finnish heavy metal, Garfield Steel!

escape your fate. Extinction.

Lucy, you're the fuck, babe. I'm falling like a hook.

0: niin, hyvä festari yleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti Garfield Steel?
1: Rakkaat ystävät, kiitos. Yeah.

tuska häviää. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan. Vielä anteeksi annan, vielä rauhan saa. Vielä joskus oikeus voittaa.

vielä heikot perimaan. Vielä joskus suru haehtuu, vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

Mikin ja akun hukutti Vaakkujoesta, heidät naarattiin.

Kyyneltippoja kuin hidastettuna putosi kohti lattia lankkuja. Musta Pekka

revolverin rasvasin ja salunaan astelin, istuin nurkkaan päin ja odotin. Olin akun ja mikin.

näin. Feikki viskistä en, ammuin katsomatta taaksepäin. Musta Pekka rääkyi.

Halta jälkkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin. Kielsimme hältä jälkkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin. Kielsimme hältä jälkkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme hältä jälkkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme hältä jälkkärin. Sai Pekka Oivan rankkarin, neuvottelin kanssa enkelin, kielsimme hältä j-ä-ö-k-k-k-r-i. Mm-hmm.

Seuraava kappale, Two Masters. Zwei Masteren A und G.

Dios te bendiga.

se pa me ja annamassa. 40.

Tarp.

Kiitos teille Terhon jäystäjät, ootte nastoja. Seinät.

Velká piku orávat.

Let me reach that baby.

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisemmin.

Mikrofonit pitkin lattiaa. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivana Nyhtänkölä, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko

0: Aletaan pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroon. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana.
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Ella.

Tää on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niin kuin viikon ohjelma ja sitten niin kuin tehdä kaksi ohjelmaa niin kuin kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olin pahalla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum artisti kappaleella Roger Moore. Vähän sinne vielä Brettein saarille viittailtiin. Ja tosiaan tää oli nyt enemmän sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niin kuin nyt. Elikkä lähdetään roteoon. Kaikenlaista voi aina selitellä kaikkea, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

0: Keskeiset kaulut, villit unelmat, mitä näin jaettu tasan, halusin rodeo.
1: Ja ne sanoi,
2: olisitä voinut tehdä muutakin,
0: olisin tehnyt.

ja kuivatkin ruusut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon. Hoidin hommat, hominoin.

0: hyvältä. Sehän sopii. Hautakiviin hakataan kauniit lauseet. Ehkä just siksi niitä paljon kuulee.
1: Ja nää jatkuu. Olista voinut tehdä muutakin.
0: Olisin muuten

Halusin Rodea. Siinä oli Pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitinta tässä päälle, mutta tämä puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä? Katotaas. Onko hää?

Tämähän on tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä läntee ja sitten menee taas läntee.

0: Työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan. Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu lojaavemaisia varjoja.
1: Vai varjoja? Lässyn, lässyn!
2: Helvetin vaikee levy soittaa, kun noi tulee liian nopeesti tälle, että aina on kauheeta mennä. No nyt se tulee oikein. Mulla olisi tähän pikku oravin tässä.
1: No mennään!
2: Sit...
1: Älä nyt hikenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys, Mystery Train antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille, töräyttelee ääniään Rödrum Fiskdiet Wattelfestbellet Fyra till tjuv, bruna, tiga ägg,
0: småflickiga solhönor med sin taktmässiga skarpa
1: missning. Tässä meille alla J.A. Mäki. Hänen dietistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistä syksyllä. Hyvä. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

wow. Siinä tietenkin Veijo Tapio. Oma kustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaiset jonkunlaisia omakustanteita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin, katsellaan sitten jotain ihan muita maisemia tässä. Näin kannattaa diskoina aloittaa.

sisään voisi tulla kuka vaan. Ei kukaan tule asemalle junaa katsomaan. Mä yksin siinä istun, mietin mitä onni on.

joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon. Tyhjät penkirivit ja meno äänetön. Usvaju

kasva hälvenee. Voima hiipuu veturin, sen vauhti hiljenee. Juna viimein pysähtyy ja vaunun astelee. Nainen usvan keskeltä mua silmiin katselee. Tarttu käteen, mukaan minut haluaa. Tyhjät vuodet ohi on, nyt voin taas rakastaa. Vaikka pelon tunnen tyhjät, vaunut hyljäten. Mukaan lähden vuoksi, uskon, toivon, rakkaan.

seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöistä tyyppiä kuin William Korvenkoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvenkoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä. Mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

varjot siedän, silti joskus itkenkin. Joskus toivon, että unesta mä herään.

löyrän onnen ihme maa. Joka viikko paikan katsastan.

Jussin kanssa pelaan biljardin. Narun kanssa minä sekoon flipperiin Jonen kanssa väityksiin. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta vippaan satasen ja tarjoon pöytään kierroksen. Leeviltä mä vippaan vielä lisää ja haukku

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuilu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen, lehmänkello Juha Haapalainen, laulu Juha Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonteri surf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtye kuin Tivol. Tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtye kuin jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisematonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia. Sillä aikaa... nauttikaa elämästä! Nyt Walteri Surf. Mahtava spiikki. Ow!

Veliaikatiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa. Aivan.

terceira aqui, bola. Tanto aqui. Pois do campo. Se está Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol Etiäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.

Niin täällä alkaa olla niin saatanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki tänne tuli 3 mimmiä just sisään. Saatana, saatana. Tää on laukaus Japanista.

Mitä vittua? Teillä olisi ollut kakkua. No voi saatana. Höh! Ei voi mitään. I'm your witch doctor.

Siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalimusiikkia. Sitten laittaa seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: Pirtely taitaa olla taiden nimi. Tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi Pirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä, joskus lirppittänyt punaviiniä, maalannut shakkipöydän valkoiseksi ja molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitään mulle nyt ihan rahvas suomenkielisellä sanoilla, käyttää jopa voimasanoja, kirosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla pavia, niin on työnnyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, että tämä on taidetta. Onko tämä
2: eikö
0: taidetta?
2: Tässä ole tämä,
0: sun mielestä?
2: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliiton maailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 20-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
2: Lennon tykkäsi, että nykytaide on paskaa ja tämä on varsinaista paskaa, mutta sitten hän suuntaisi.
3: Ja tänään siis Kapteeni Kosmuksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmuksen kajuttaan.
4: No kiitos. Mitä sen kuuluu?
3: Kosmuksessa on ihan selkeä sää. Sä voisit tässä ennen kuin aloitan puhua musiikista, niin kertoo vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin se, että sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialan mies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
4: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja sitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha. Esimerkiksi meillä oli raha-aktioita tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoiltiin tällä meidän niin kuin niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka oli siis tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista. Mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä ja tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli Herra kuolema.
3: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä lyhyesti siitäkin.
4: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
5: Tässä vaiheessa voitaisiin jo ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistorias musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuttuja ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
4: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista, maksaa Lahdesta. Ja maksahan on tämä niinku elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niinku keiteltiin tämä Mercy Beat, eli siis armorytmi. Eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niinku kentät lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia. Jo. Eli tavallaan niin kuin Hesekielin näky, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin niin kuin, ihminen ja Lennon on kotka. Ja Paul McCartney on tämä leijona, siis tämä niin tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona, tai sitten ehkä se on härkä. Mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin kuin Hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio. ennen kaikkea. Mutta missä se tapahtuu? Musiikin sisällä. Taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin kun taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin helvettiä. Tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin kun taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näinhän se etenee. Ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bandit, niin tavallaan se jotenkin latistui se mun niin kuin rock kuuntelemista. Alun perin mä niin kuin koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää, niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normaali, normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri.

0: mä menin itse soittaa pianoa. Mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tommosessa eurytmiakoulussa pianistina, jopa ammattina muutaman vuoden. Mut sit samalla 70-luvun lopulla tuli tää tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tää punk-aalto 77. Et niinku kehitys yleensä kulkee noin 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niinku Shirts and Peppers niinku helmoissa, niin sit se seuraava 77, se meni tässä niinku klassisessa sfäärissä. Tavallaan niinku semmonen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niinku maailmasta, koska rock on kuitenkin niinku tän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos, ja 77 oli se käännekohta, ja Sex Pistols ja Pelle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaalan yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit siitä filosofis käytännössä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, Ullemanlanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just nuo Reijo Vilenniuksen jutut, siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus, siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niin kuin rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
1: perkele, näinhän me tehdään.
0: Niin kuin jyrkästi.

0: ostin kumppaa. Mä oon Filadelfiasta ostanut.
1: Ai iso varo.
0: Kyllä sillä
1: rahaa. Paljonko maks?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin, katoppa. Kyllä on vakuuttavuutta. He,
1: joo, he. Rillit.
2: Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanottu? Aika hurjat on kyllä.
2: Hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato.
0: Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista.
0: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
2: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki. Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
2: Jos ei sua häiritä, että ne on noin paljon.
1: Ei.
2: Hei, terve Mika. Terve.
0: Antti, vaan tuo hitsu.
2: Laitapa ne. Kato. Niillä voi. Siinä on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmoksen kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös keskiviiston kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitäs sitten tehdään? Oletko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessa. Heitä viihdyttää vuonna 1981, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan muutaman... Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan monien vaarojen kautta 700 vuotta sitten. Marco Polo.

kaulassa lukin, peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule, kauhistu oi, kriisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, hornas.

Mutta lukin saa itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, hiisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, orna.

Tässähän Juha Vainio Microvox-studiolla vuonna 1971 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelesti kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten lättyketu- ja tehosekottajien matkaan retkelle iskelmä Suomeen.

0: puolustuksen keskustaan lusikkapuolta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon. He tulee samaan paikkaan. Jutila lauko. Ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu! Joko nyt taittuu selkäranka! 42-52! Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisarjokin joukkueille tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen. Sekki kolmikko on ollut loistava katko Suomen alueella. Ja nopeasti katsotaan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurttaa.

0: Kiekolle.
1: Nyt olisi hyvä iskeä viidellä kierroksella jälleen ja tuoda lisämauste tähän pituuden loppukilpailuun. Pommia vilaa, viides yksy, lähteekö siitä sitten seuraava pitkä loikka? Noin pitkä loikka se on. Se on niin pitkä loikka, että jos se on hyväksytty hyöty, niin se menee yli Suomen ennätys pituuden, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä hyökäistä, mutta se on niin pitkä, koska Tommi Evilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla, ja se tulee!

jompikumpi joukkue tekemässä virheen vai kestävätkö he remontteja?

the eye.

voi myös olla, että... Voi myös olla, että Danny ei koskaan kuulla keskiviistä, koska Danny on niin paska. Mutta toisaalta te voitte kyllä toivoa, jos löytyisi joku hyvä iso Del 5, mä voin kyllä soittaa.

Joo. Tuli tossa mieleen kyllä vähän, että veikkaan, että Mertarannan Antsa tota niin, että Mertarannan Antsa siellä aina kyllä kuuntelee Hawkwindia, kun se selostaa. Että siinä on vähän samanlainen tämmönen niin kuin symbioosi niin kuin tää, että Pink Floyd, kun on tehnyt Dark Side of the Moonia, niin nehän on kattonut Wizard of Watchia siinä niin kuin sekunti sekuntilta, että siellä Mertarannalla on toisessa kuulokkeessa Hawkwindia, sieltä energioita tulee niin ettei mitään. Tässä on taas Erkki Ertaman vaihteeksi. Space Sound!

0: Ilmat tummat, niin ei mulle rauhaa suomea. Seuraavaksi haluan soittaa Aapeli ja Pepe Zweng-jengin musiikkia singulta Julian kautta Matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
1: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sitten mä menin siltä kysynyt, että miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla Matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä. Mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta Ooh, I can boom!

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi jengi musiikkia Lahdesta Heinola lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett bändi, erittäin hieno klassinen suomalainen klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut. Vitut siinä, keskiviisto.
1: Joen suun myöhästyy, on aika astun asema ravintolaan.

0: Joo, siinä rockmusiikkia Lahdesta, Garrett. Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan, joo, vai, ai ei rauhoiteta.
1: Eikä.
0: No, otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluuna Santeri soittaa meille Twist Zickerman. Noniin, go!

Joo, täällä alkaa jo toimittajalla ihan hyvässä lähetyskännissä. Kelaillaan ja selaillaan se, mikä keritään. Soitin muuten tänään pitkään.

pitkä oli lähdössä tonne Espanjaan lomailleen. Tää nähdään tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku miittinkin jonnekin sitten. Vaikka pikku Eskun rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeliin heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Ja sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 1981. Parempi kuin Matchbox.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän se ne Iisalmesta tulee molemmat, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa.

Yksi, kaksi. Yhteiskäyttö. Yksi. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

Ei saatana. Ja minähän kohta tässä jo lähden. Tiedättekö minne? Ei. Vaan kyllä.

0: Pikkuhamoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huolta.
0: No miksen nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään nyt.

Se on tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä tulee taikka kunniaa tai paheksumista vähintään.

Kulta tai kunniaa, niitä joskus tarjotaan. Kulta tai kunniaa, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty.

0: Oye, oye. Oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye,
2: oye,
1: oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye,
2: ennen kuin mä unohdan mainita, niin se Suomi Rock -klassikko itkisin mieluummin oli Luonteri Surf. Oh, jatketaan urheilun ihanassa maailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takaisin? Kato, kun mä en, niin kun ne, mun pitäisi nähdä ne mittarit. Anteeksi. Noniin, ei mene särölle.

Jaas, täällä on selvästi palattu rasteilta. Palasimme tuosta piharastilta. Kaikki yhdessä kunnossa ja koossa. Kuunnellaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaiselle ensin veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liitto, puhdas liitto, täydellinen

0: päästä sille tulevaisuudessa. Anna sen pinta sun sisimpään. Uuden näyn selkään suunnan. Niin Jeesus näki, minä hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

voin mennä töihin, kun mä olen työharjoittelussa, niin menen töihin vai jäänkö mä kotia. Monta kertaa on melkein jäänyt kotia, mutta sanoin, ei pakko mun on mennä. Viime minuutin äkkiä, on pakko, mun on pakko lähteä.

Tää on Jesse Winchester, ei tästä sen enempää. Jotenkin ton bändiin tää liittyy kai, mutta mitä siinä. Nyt on kuulemma muotia tää ruotsin suomalaisuus. On tullut se joku leffakin tässä näin ja kaikkea tämmöstä. Keskiviisto osallistuu siihen soittamalla Jorma Käkelä ja Nakke Vatasen studio-orkesterin kappaleen Rouvan sauva. Suomalaista musaa Ruotsista. 75. Let's Fox and Trot.

rata ois, koska lapset sieltä lähteneet on pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Kerran loppuivat patterit partakoneestain, silloin kauppaan juoksin, että uudet sain. Kertoi kauppias patterit, kaikki jo ois rovan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vasta.

muutama male ja vain juotu. Se on nautittu illalle. Minä mietin, ei kai ole riski, jos autolla ajelen. Oli juotu vain muutama viski, oli tunnelma taivaallinen. Ei pakottanut päässäni järki, kun mä liikkeelle kurvaasin. Vaikka hieman sano silmiä särki, kaasun pohjaan mä survaasin. Sitten kaahin mä kuin rallitiellä, mutkan suoriksi tosta vaan. Olin erittäin reippaalla mielellä, muiston kautta kun oikaistaan. Sussun kanssa kävelyllä olin mä, ja mielessä mulla oli pienen pienet systeemit. Mutta ei ollut meillä paikkaa, missä juotais aamusaikkaa, pulvan tämän sinä ratkaisit. Siellä saavui tullun lailla ajaen, kun mieltä vailla tuhatta ja sataa kaahaten. Polkua sä kulit kaitaa, pätkää vanhaa rauta-aitaa, takapuskurissa raahaten. Oli kulmassa liikennepalot, ja ne näyttivät vihreään. Oli korkeat ja matalat talot, valot vaihtua ennenpäin. Silloin keskellä risteystä kuului ankara rysähdys. Oli matkani silloin kystä, tuli äkki

Huhhuh, siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alun perin Äänekoskelta. Siinä on muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne mitä mulla oli ja siinä oli levyjä myynnissä, se maksoi

tämmönen Suomen Dylan tai sanoisiko Jyväskylän Jandek. Täysin omaperäinen toi niinku rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyisi ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma keskiviistoon. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Ne on Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Se kieli joku kova tekijä, mä en muista kuka se.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille. Seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika pitää tyyppiä.

0: Tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain haussun hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Pieru! Kaka!
1: Perse! Pieru! Piipeli menee pilluun! Piipeli menee pyllyyn! Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly vastaa pyllyä pum pum!
2: Pylly vastaa pyllyä pum!

0: Yö ranskalainen.
1: Les.
0: Les.
1: Ze. Ze.
0: Ze.
1: Ze.
0: Ze. Ze. Ze. Ze.

0: Ony, ony,
1: Let's.

0: Sen tar den
1: Jää kylmä tuuli kulkee.

Lehto.

Tiedättekö mitä, musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa. Woohoo! Pelkkiä En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: Holy
1: Opa. Fuego.
0: Vaimon mennyt lapsinensa pärnä sen korjaa molle, molle, molle, molle, molle.
1: Oi, oi, oi. No, te tuhannesti nyt kiitoksia vaan tästä vinkistä. Kas kun ei itelle tullut mieleen.
0: Eipä se aina tuule, tuule, tuule mieleen.
1: Niin on huojentunut olo, että...
0: Niin.
1: Varaa laulettella, kun asiat on hanskassa.
0: Niinpä se niin. Niinpä se niin.
1: Se on homma hanskassa kerta kaikkiaan. Niin sen on. Näkee kyllä kaikki.
0: Niinpä
1: näkee. Huomioon semmoista selkeyttä ja varmuutta.
0: Kyllä.
1: Ja perispohjasta hankkia.
0: Kyllä, kyllä, juu.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ollapa
1: saunomaan, saunomaan sitten.
0: Saunotaan, saunotaan, saunotaan.
1: Oikein kunnon kiukalla nyt on saunomaan.
0: No niin.
1: Mulle vinkkiä elämää varten antamaan.
0: No tuleepa, tuleepa vinkkiä löitä.
2: Terve. Tuli käymään. Lähetään ostelemaan, jotta siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde mukaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan. Lähde mukaan. Lähde mukaan. Lähde mukaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan. Mennään autolla. Ajetaan jotain. Nyt vois lähteä jo ostelemaan jotain.
3: Kuule.
2: No.
3: Arva.
2: No.
3: Haluisit siellä lähteä jonnekin jotain ostelemaan?
2: Joo.
3: No lähde! No lähde!
2: Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde! Lähde

0: Suomalainen perusmies ei kameran edessä hävi hymyilessä, no
1: tarvitsen. Tietääks rouva tämmöstä juttuu? Tietääks rouva, onks täällä miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättärin kurvas tohon.
1: Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekkii.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siin on nyt rättärä.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tullaan.
3: Päivää. Jaa, tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin näyttää.
3: Ei mun pitänyt tulla tänne päinkään, mutta ei tunne.

0: olemassa ollut.
1: No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä idea.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvee.
1: Ei niin.
0: Ei tarvee.
2: Onhan se vähän niinkin. Se

0: ei todellista.
1: Se rahamiehet paljastaa kortteja. Jei. On
2: no siehe selli on, teiku, hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa.
3: Joo. Mutta eihän meilläkään ole killinkeikkää.
2: Ei olekaan.
3: Ei olekaan.
2: Ei niin, kumpa olisikin.
3: Niin.
2: Mut onhan...

0: Tämähän on täys paskalan alas.
1: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Aha. Harrastelija.
1: Amatööri.
0: Diletantti.
1: Uutantti.
0: Talitintti.
1: Tundrakurpitso.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
1: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen kontahumala, että et on lanthalaispoka ikunas nähnyt.
1: Tule. Sitä minä kaikista perkeleemmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaisi niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
2: Hyvää yötä teille kaikille täältä Keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleepy Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta. Ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
3: Paska lähti Paavo Pönttö.
4: No
3: ei! Ei! Paska lehti ja Vauvo Pönttö puhelimessa!
4: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
3: No okei, okay, yhdistän!
1: Henkilökohtaisia osastolle!
4: Mä täällä sellaisen ilmoituksen haluaisin teille henkilökohtaisesta osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
3: No vai no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoida. Saako tupakoida?
4: Ei, fatoista.
3: Lärvi kiinni!
5: Hei!

0: Paskalehti, naamuvant puolimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomen, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kielen heti?
0: No kuulkaa, voimme me tässä saamea puhua, mutta en minä viitte teidän kanssani panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea pustapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.

Täytyy tästä pariin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life. The Birds. Tämän parsu. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli muuten varmaan ihan vitu iso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siellä.

0: No niin, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisen lähetys, Joel. Kiitos.

Joo, tässä tulee mieleen, kun olen tutustunut erä- ja luontokirjallisuuteen, että kuinka ihmiselle kehittyy luonnon taju. Tällainen syvällinen herkkyys, jolla voi lukea luontoa, kuulla niiden äänien taakse ja niiden tuoksujen taakse, mitä siellä on ja mistä ne kertoo. Ja mitä ajatuksia ne tuo mieleen. Niin ymmärrän tämmöisen luontosuhteen syntymisen, että ensinnäkin se täytyy olla syntymälahja ja että sitä täytyy vaalia aivan niin kuin jotain, mitä tahansa taitoa, että ei kadottaisi tähän maailman meluun, kaupunkien melusaasteen joukkoon, että ei hävittäisi sinne sitä kaunista, tärkeää, suurta. Se, joka tuo minulle paljon, paljon mielihyvää ja joka avaa minussa mielen lukkoja ja joka virittää minussa inspiraatiota.

varustoita. Rauhaisaa torstaita. Toista päivää huhtikuuta. Pellervon päivää. Sekä kirjas torstaita. Vaan kaikille radiohearin kuuntelijoille. Nyt soi kosteita numero 41. Ja minä olen Äskusto. Seurassanne tuonne 9 saakka. Aloitimme lähetyksen, sanotaan nyt vaikka hiljaisen viikon kunniaksi, vanhalla Aphex Twin raidalla. Red Calx oli raidan nimi ja se oli hidas versio tuossa tammikuussa. Tapahtui sellaista, että SoundCloudiin tupsahti käyttäjän nimellä user 487363001. Aikamoinen liuta. Hyvinkin paljon varhaiselta Aphex Twiniltä kuulostavaa musiikkia. Ja muutamien päivien kuluessa raitamäärä paisui jo yli 100 mittaiseksi. Ja sitä eteenpäin, tammikuusta 2015 eteenpäin, Aphex Twin -fänit ja muutenkin hyvän elektronisen musiikin ystävät ovat saaneet nauttia mieluisista raidoista, varhaisista versioista, tutuista kappaleista sekä myöskin täysin uusista, ennen kuulemattomista, vanhoista kappaleista, joita DAT ja DAT-nauhoilta ja C-kaseteilta tuonne SoundCloud-profiiliin on ladattu. Ja ihan tuota, ehkä kuukausi sitten siellä on viimeisimmät tulleet, joten lista on myös päivitetty ihan mukavasti. Tällä hetkellä materiaalia on joku 12 tuntia. Se oli ambienttia tuo ensimmäinen maistiainen. Ja nyt kun tuota musiikkia sitten AFX-musiikkia niin paljon tuolla SoundCloudissa on, niin laitetaan sitä tässä kosteita lähetyksessäkin lisää tulemaan. Ja polkaistaan kosteita 41 toden teolla käyntiin. Aion soittaa teille seuraavaksi 2 raitaa vielä. Ensimmäinen raita on Rough Beat Tune, ja sen jälkeen Gerald -nimisestä kipaleesta remix-versio. Gerald-kappaleessa viitteitä A Guy Called Geraldin Rhythm of Lifein. Mutta enough with the talking. Tervetuloa vielä kerran seuraani. Toivottavasti viihdytte.

Hietasaareen. Laitetaan Unnille synttärikappaleena menemään etiopialaisen Elias Tebabelin. Tällainen, no, aika hupaisa raita. Toivottavasti tykkäät.

0: So touch a button. What our talent, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby,
1: Sinesis. Elias de Babel. Jälleen yksi näitä lukuisia etiopialaisia laulajia. Ja vaikka tuo nyt oli tuollainen höpsö humorikappale, ehkäpä de Babelin levyltä tai kasetilta löytyy pääasiassa aika erilaisia kappaleita. Huumoriaspektista huolimatta tuossa kappaleessa oli kuitenkin jotain taianomaista ja toismaailmallista, johtuen ehkä juuri The Babelin

maagisesta äänestä, joka siis tietysti on hyvin leimallista muutenkin etiopialaisille tulkitsijoille. Ja se lauluääni vie paikkoihin, mihin monet muut äänet eivät sitten välttämättä vie. Itse ainakin jaksan kyllä häikäistyä kerta toisensa jälkeen, kun etiopialaista musiikkia pääsen kuulemaan. Pysytään Afrikassa nyt, kun sinne on kerta menty. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaan tullut soitettua kosteita lähetyksissä afrikkalaista musiikkia. Ainakaan kovin paljon. Mennään Länsi-Afrikkaan, Guineaan, mustien miesten maahan. Guineaan tulee Saharan berberien kielestä ja tarkoittaa mustien miesten maata. Artisti, jota soitan, ei kuitenkaan ole mies, vaan nainen. Hänen nimensä on Nene Gale Bah, a.k.a. Lega. Ja soitan nyt laulajan Femdare-kasetilta B-puolen avauskappaleen Ni Suzata.

0: Noin, tämä äsken kuultu loistava punk-pläjäys oli italialainen Tampax yhtye, heidän Tampax in the Cunt niminen rykäisynsä vuoden 1979 splitti seiskalta Hitler SS Tampax. Ennen Tampaksia ja Nene Galebahin jälkeen soi suomalainen Johnny and the Sounds Tossing and Turning -biisistä. Suomenkielinen käännös Öisin vain valvon. Mennään sitten parin viisun verran vuoteen 1984. Tietyllä tavalla erityinen vuosi, kun on itse silloin syntynyt, niin sitä huomaa kiinnittävänsä huomiota julkaisuihin, joihin on painettu tuo vuosiluku. Eihän se tietenkään tee musiikista yhtään parempaa kuin jonain toisena vuonna tehty, mutta silti se on jollain tavalla tärkeää. Soitin joskus jokin aika sitten Kosteita lähetyksessä Esa Saarisen Filosofia-albumilta Poikarakkausbiisin, josta on vähän aikaa sitten tehty joku hirveä elektroninen versio. Se suosin alkuperäistä, ainakin tässä tapauksessa. Mennään nyt sitten jälleen Esa Saarisen maailmoihin. Haluan soittaa teille fantastisen Kuohuviini-kappaleen, joka on A-puolen viimeinen biisi. Ja Esan. Mutta kuulostaa hämmentävän paljon kaukoröyhkältä tuo Kuohuviini-kappale. Mutta ei se tietenkään kaukona tulkitsemana ihan noin hyvin toimisi. Kaikki kunnia Kakelle silti. Esan jälkeen soi This Mortal Coilin It'll End in Tears -levyltä, joka siis niin ikään vuodelta 84. Nelosraita Fyt, FYT. Ja tämän kaksikon jälkeen sitten muihin maailmoihin.
1: Henkel, henkel, trokken ei oo sambalja, se on kuohuviini. Henkel, henkel, trokken ei oo sambalja, se on kuohuviini. Sanoi rakkaani ja painoi kasua. Avaa jos pystyt mies, ja avovolkkari eteni kesämaisemassa. Ei sulla oo mitään tuhdimpaa, jotain mikä jytisis. Jack Danielsia vaikka, minä siinä etupenkissä.

minä siihen selittämään, että tietty perustyyli täytyy säilyttää. Elämä edellyttää sitä. Ja Jack Daniels on minun malliselle miehelle niin kuin sopivan jytään.

siinä mainiota syntetisaattorimusiikkia yhdysvaltalaiselta katumuusikolta The Space Ladyltä, levyyhtiö Night Schoolin pari vuotta sitten julkaisemalta The Space Lady Greatest Hits -albumilta. Space Ladyn sen aikaisen, nyt jo edes menneen kumppanin Joelin kirjoittama kappale Synthesize Me. Alun perin Bostonissa haitarin kanssa popkovereita soittanut Space Lady joutui ikävän varkauden kohteeksi ja hänen haitarinsa pöllittiin. Tämän jälkeen hän hankki uuden instrumentin, joka oli sähköinen Casio, urku siihen, face shifter ja headset, mikrofoni päähän, ja hankkipa hän vielä tuollaisen hienon kypärän, jossa on siivet. Carlos Castanierasta dikkaileva ja psykedeellisiä UFO-kokemuksiakin läpikäynyt Space Lady tekee kyllä hienoa musiikkia. Hän siis esittää omien laulujen lisäksi kovereita tunnetuista kappaleista. Aionkin soittaa seuraavana sitten tuolta samalta Greatest Hits -julkaisulta cover-biisin. Ja helvetti soikoon. Onko se sitten The Electric Prunesin alkuperäiskappale? Ei ole. Mitä ihmettä? Onko se joku stankku sitten? Voi, no nyt konekin sammu, ei pysty tarkistaa. Ihan sama. Se on joka tapauksessa hyvä kappale, josta Space Lady on otherworldly meiningillään tehnyt erittäin hyvän version. Kuuntelemme sen seuraavaksi. Emme kuuntele faktoja enää, vaan kuuntelemme kaunista musiikkia. Tässä siis Space Lady ja I Had Too Much to Dream Last Night. Kuuntelet kosteita.

arvonimeläinen black metal. Tietysti. Siinä. Tietysti. Arvonimeläinen black metal yhtye. Beherit. Pioneereja Suomessa. Alallaan. Marko Laihon luotsaama. Yhtye, joka on julkaissut 6 levyä, 6 studioalbumia Beherit nimellä, ja tuo äsken kuultu The Gate of Nana oli ehkä yhtyeen legendaarisimmalta Drawing Down the Moon levyltä 6. raita. Tämä levy julkaistiin vuonna 1993. Ja tuossa kappaleessa ehkä pienesti pääsi aistimaan synteettistäkin soundimaailmaa. Tuolla levyllä on myös pelkkiä synäpohjaisia instrumentaalipaloja, jotka ovat erinomaista soundin käyttöä. Todella tunnelmallisia, intensiivisiä kipaleita. Kannattaa tutustua Beherittiin tarkemmin. Terveisiä vaan Virtasen Samille, jonka kautta itse yhtyeeseen pääsin tutustumaan. Pakko muuten korjata, tai siis tarkentaa aiemmin höpöttämääni tuosta Space Ladyn coveroimasta I Had Too Much to Dream Last Night -kappaleesta, joka siis todellakin on The Electric Prunesin ensi julkaisuja 67 vuonna. Psykedelinen rockbändi julkaisi Annette Tuckerin ja Nancy Mansin kirjoittaman kappaleen, joka ilmeisestikin siis alun alkaen on Too Much to Drink, mutta kappaleessa tunnelman vuoksi se on vaihdettu kirjoitusasuun Too Much to Dream Last Night. Anyway, mennään eteenpäin lähetyksessä. Ja laitetaan ambient-musiikkia Jyväskylän yläkaupungilta. Itse asiassa ihan tuosta naapurista.

Senikin jälkeen soi itselleni uusi tuttavuus, iranilainen laulaja, lauluntekijä Habib Mohebian, joka Iranissa ihan kansan suosiotakin nauttii ja on kirjoittanut monia hittikappaleita, joista yksi oli muun muassa tuo äsken kuultu

menetysten hyväksyminen, vammaisuuden hyväksyminen omalle kohdalleen. Pidän omalla kohdallani sitä ihmeenä, että minun ei tarvitse enää paeta.

0: Siinä viimeisimpänä japanilaisbändi Aragonin legendaariselta self-titled albumilta vuodelta 1985 kaksiraita Horridula. Polaris-biisiä on tullut soitettua joskus aiemminkin lähetyksissä. Kahteenkin otteeseen muistaakseni. On tullut aika pikkuhiljaa lopetella tätä lähetystä. Kiitoksia seurasta vaan Kosteetta radiolähetyksen ja Radiohearin kuuntelijoille. S-Kustoa sanoo kuulemiin. Koettakaa jaksa.
1: No jotenkin laivat ja kaikki mikä laivoihin liittyy, niin kuin se lähteminen ja matkustaminen ja laivojen äänet, laivojen rakentamisen äänet. Ja sitten meren ja veden äärellä erityisesti, niin jotenkin se tuuli, joka on tavallaan niin kuin semmoinen kauhean puhdistava ja semmoinen, se on toisaalta se on hirveän voimakas ääni, koska se on niin kuin se ympäröi joka puolelta. Ja se on jotenkin hirveän niin kuin tommoinen dominoiva ääni. Ja se on tavallaan se, että sitä ei niin kuin voi oikeastaan paikallistaa, vaan se on niin kuin siinä joka puolella, kun se on niin kuin ympärillä.

Vedremo. Selkeästi tanssipainot jatketaan samaa meininkiä, joten toivoisin, että tanssijat asettuu tähän eteen ja sitten muut turottajat sinne vähän päämmäksi. Mutta koska on näin myöhä jo, niin lienee aika aloittaa illan viimeisillä hitailla, jotta pääsette läpimään toisianne tarpeeksi saadaan.

Sä ojennat kätesi, me

Aistan sua kurkusta ja sä näyttelet kuolevasi.

Ven,

Et ollaan yhtä aikaa ja sä avaat silmäsi ja muistat, ettei mua ole ollut olemassa enää 4 vuoteen ikkunasi pölystä. Aurinko paistaa esiin sanat, jotka kirjoitin humalassa joskus 96. Auringon prinsessa. Auringon prinsessa. Thanks and fuck you everybody, yeah! Sitten siirrytään perheväkivallan, ehkä tonne sanoisinko, onko tää nyt vittu ees harmaata aluetta, mutta jonnekin siinä käsitettävissä olevan systeemiin, nimittäin epähuomiossa tapahtuvaan perheväkivaltaan.

Sinä painaudut kainalaan ja näytät kuin oisit turvassa. Tällaisina hetkinä rakastan sinua aivan älyttömästi.

voihan jee. Jossain välissä kuulen nimeni ja havahdun hereille. Sulla on hampaan jälkiä otsassa.

maassa. Me itketään hetki ja ollaan taas unessa. Ja joka vitun yö se sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja lyön voimien

Ja joka vitun yö se sama iso jätkä tulee minun jäseniä runnomaan. Minä koitan purra siltä nenän irti ja yön voimien takaa. Olet unessa mies valveillaan nainen voiman vie. Ja minä olen unessani mies, joka tietää just mitä tekee. Olet unessa mies valveillaan nainen voiman vie. Jossain välissä kuulen

Seuraavaksi uskomattoman suojelusenkelin kalmeat seikkailut.

tästä sisältää minun rauhaa, koska vittu, semmonen on elämä.

Kiitos mielettömästi. Hauskaa olla kyllä Jyväskylässä jälleen kerran. Sen kunniaksi oikeastaan tuo olutkulaus teki noista hiukan herkän sillä. Mä en tiedä kannattaako täällä enää Rehenellä, mutta ainakin viime syksynä tämä seuraava kappale, jonka aion esittää teille, oli 2000-luvun tähän mennessä paras pop-kappale. Todennäköisesti jotain muunteluita on tapahtunut sen jälkeen, mutta se on niin vitun hyvä, että mä en osaa sitä vetää yksin. Joten mitäs luulette, tulisiko teistä hiukan apuja? Sanotaanko, että aika perseistä on jo tuo huuto, niin mä en usko, että se onnistuu. Mitäs te nyt luulette, että olisikohan teistä hiukan apuja? No joo, toi olisi kelvannut 15 hengillä, mutta täällä on saatana 150, joten mitäs luulette, olisikohan teistä hiukan apuja? Monimutkaisia sanoja, ne menee Kokeillaan aluksi tämän sointukierron kanssa kuivana, eli tulee aluksi yksi sointukierto ja joka toisella kerralla teiltä lähtee sitten. Mitä luulette, onnistuuko toi? Kokeillaan. Ei kyllä oikein vielä mennyt. Täysillä nyt saatanan mulut!

Kiitoksia mielettömästi. Eikö tää sitten niin lähettää joraisun systeemi tästä kuin itsestään menemään eteenpäin, joten antaa hyvät mieleistä.

Kiitos. Mutta valitettavasti siirrytään nyt noin 100 vuotta ajassa taaksepäin oleviin tunnelmiin. Ehkä fiiliksellisesti osaltaan, sillä aion laulaa teille kappaleen kuolemasta ja sen jälkeen huomasin juuri, että juuri sopivasti sitten vielä Jumalasta.

Kus maka silmässä kasvot ikkunoihin. Silmä kirkastui hetkeksi ja hän hymyi. Voiko lähemmäs tätäkään havuista mökkiä mennä? On kuin jokainen hirsi ois minua, oi. Paikalla on kuoleman enkeli. Paikalla on kuoleman enkeli, tuossa

Kuulemus makasi tässä kasvot ikkunoihin. Silmä kirkastui hetkeksi ja hän hymyi. Vaikka lähemmäs tätäkään harvoista mökkiä mennä. On kuin jo

Paikalla on kuoleman enkeli. Paikalla on kuoleman enkeli. Tuossa. Tuossa.

Xeonquitos. Onko sinne päin balanssit ok ja tommoset niinku, että vituttaako hirveesti kuunnella? Voisiko jokin olla paremmin? Voisiko niinku, kuten eräs viisas mies muinoin sanoa, niinku, että jopa että huhuun nimittäin.

Okei, rupeeks olemaan jorailuaika kohta täynnä teillä. Se ei ole täynnä, joten otetaan seuraavaksi level 2. Kyllähän te tanssia osaatte, mutta osaatteko te laulaa ja tanssia yhtä aikaa? Aivan varmasti. Tämä on siinä mielessä simppeli teidän lauluosuus, että siinä tarvitsee säveltä varsinaisesti olla. Ja myöskin sanat menee samalla tavalla kuin siinä edellisessä, eli A. Mutta kun te heidätte tämän A, niin se ei ole mikään tahansa A. Vaan. Silloin lähdetään pienelle mielikuvamatkalle. Laittakaa silmät kiinni. Ja ottakaa sitten mielikuvaan kesäyö, aitta ja nuori, mutta täysi-ikäinen tyttö. Tämä kappale on omistettu Kaisalle. Teidän osuutenne menee siitä näin.

Mitä luulette, meneekö toi? Saa ottaa myös miehekästä mörinää, mutta... Valitettavasti en osaa tuota sukupuolta imitoida niin hyvin, että pystyisit tuomaan sen teille, mutta... You know what to do. Okei, kokeillaanko aluksi meidän kuivasysteemeillä tämä? Ja kaa. Ja kaa. Ja kaa. Ja kaa.

0: Muistakaa tuo.
1: Disco palla.
0: Tehdään silleen, että tuolla näiden takana on tiskin. Sen tiskin niin kuin pääreuna menee merkkinä, että siitä tänne päin tekee ihmiset, että
1: disco palla.
0: Te vedätte stemman sille.
1: Disco palla.
0: Ja sitten ketkä on siellä tiskillä asti ja on niin raukkamaisesti paineet tätä tilannetta sinne, niin teille tulee kaikkein kova äänisin systeemi, nimittäin
1: Disco Ball!
0: Okei, kokeillaan alusta parasteessa, mikä
1: Disco Ball!
0: Aivan vitun hyvä, mutta saatteko sen menemään vielä? Otetaan viimeiset aah-aahit ja sitten toi yhdyskipalli. Loistavaa!

0: Francisco sulla destra, Otex terra della...
1: Vittus Inter

väkeä, räkeä, väkeä, hakea, väkeä, strakea, stadea, fanea, skurea, fanea.

viime kertsissä oli hiukan hiljasta. Mitäs olette mieltä? Lähtisikö nyt ehkä kunnolla? No katsotaan sen median laskiessa. Se on Y ja K ja K.

Yksi minuutti aikaa, ei juotava aikana pikku nopeasti sitä. Vedetään ehkä sekin, mutta vain jos sieltä haetaan tarpeeksi juotavaa. Ekasta jotain toinen kappale sinä aikana enemmistö teistä suuntaa tiskille. Ja tulee sitten ehkä kuuntelemaan sen toisen systeemin. Ei kyllä mukuutta kunnoitakaan, koska muuten te jäisitte tähän. Se on paskinta musiikkia, mitä olette ehkä ikinä aivan kuulleet. Thank you.

Hetki kuulee avoimesti, hymyilin ja silkitin. Sitten sulle jotain hölmää.

Kiitoksia. Ai, love.

Olutta ei saa... ei pitkitetä enää kenenkään kärsimystä sen kummemmin kuin mitä tämä seuraava antaa ehkä muuten. En kai koskaan tuu tästä paremmaks muuttumaan, mutta älä pelkää. Tahdon kuitenkin hyvää, usko ja toivo, vain ovat menneet pois. En kai koskaan näe ensä valoa, mut koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jäi. Usko ja toivo, vai ovat menneet pois? Mutta yksi on jäänyt, arvatko mikä se on?

Okei, okay, lopettakaa se taputus. Tehdään silleen. Kuitenkin, vaikka lupasin, ettei mitään systeemejä elää, mutta kyllä me nyt vähän tehdään systeemejä. Mä viheltämään teeman täältä, jonka jälkeen te heitätte siihen vastateeman viheltämällä ihan mitä sattuu. Sen jälkeen annatte rankkaa kritiikkiä minun omalle vihellyssuoritukselleni huutamalla, että vittu mitä paskaa. Ja sen jälkeen taas heitätte sen vihellyksen ikään kuin näyttääksenne mulle, että kuinka tää piti tehdä. Onnistuuko? Ja työnnä sinä yks mulkku se paranoidis vaan perseeseen. Systeemi oli ehkä liikaa, niin pahoittelen äskeistä sanomaa, niin otan sen takaisin, jos mitenkään voin mä korvata sinulle, tarjoisin sinulle olue tuosta hyvästä, mutta valitettavasti sitä ei enää saa tästä paikasta. Yksi on jäänyt, arvaatko jo mikä se on?

Se saa linnut laulamaan, vaikka naputaan kaivossa, jossa ei ole seiniä eikä pohjaa.

0: Saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittaako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin... Se on runokirja, ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä, ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä, ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähänpisto, että mä halusin kääntää se, että mä halusin jotain tekemistä. Ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin. No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut. Ja siitä se jäi niin kuin mieleen jo. Mutta sitten se vaan jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Ja nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia, käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjasta, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Hienoa, että olet sen kääntänyt. Kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on.
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on kyllä varmaan kaikki, tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, et esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu

0: mutta niin kuin siihen, että no sillä se, niin kuin, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Että voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen. Että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali niin saattaa olla sellainen, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä. Mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän. Niin mitä sä luet silloin aikana, oot sä kuullut tarinoita, että onko tämä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Lirihän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Se oli jo, mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
1: Joo, mä oon tsekkaillut, joo.
0: siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Leary ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä. On vaan tämä.
1: Ja sun vaimo tekee puu. Tekee taidetta.
0: Niin. Joo, mun vaimo on kuvataiteilija, puupiirtäjä lähinnä. Niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon
0: näyttelykin. Totta, tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla Voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha Voimala. Kannattaa käydä tsekkaa vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piil on siis vaimoni.
1: Joo, mä sain kunnia lukea kirjoitella läpi, kun te sitä työstitte, ja se teki kyllä silleen, tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä.
1: Niin.
0: Joo, siinä on sellaista, niin kuin, ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on sellaista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten tuo käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin
0: no eteni? Oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen nyt ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Ja sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijat, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: mä baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä oon näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin sä senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä. Voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä.
1: Eikö?
0: Mutta aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Paljon miellyttävä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tuossa yhdessä pallossa.
0: Aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Tuota, sen voi heittää periaatteessa on niin kuin neljällä eri tavalla. Niin tuota. Joo. Se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, kuin, niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Että eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin tekstin, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tai tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoja on paljon esikuva, ja hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin. Just niin. Sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää
0: kyllä, sitä tekstiä. Joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirja, että silleen mä olin siinä jo sisässä, mutta kyllähän se sitten niin kuin lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin, vai niin juhannuksena Essi toi. Niin. Joo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä pari-kolme kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia. Toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi voi tota, eli keissi. Tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuun vaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja se ripaa

0: silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin, niin, tavallaan niin. Sitten kuitenkin saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
0: joo.
1: Miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvat tähän homma, toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut, niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyselin, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kun mistään. No sitten tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä, toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 1996 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa. Ja. Meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin, ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni, siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Vicky antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Denis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katellut, mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Dennis Berryn yhteyden kanssa, ja Denis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioon. Ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vickylle ja Denikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin, ihan sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä ihan totta kai pitää lähettää. Sitten mä kuulin myös Vickyltä, että se oli Learyn pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Vicky sanoi, välillä Vickyn kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen, ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vickyn kautta mulle viestejä, niin Vicky sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Vicky kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vickyllä kenties on.
1: Joo, mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
0: Niin siis kun mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
1: assosin. Mä löysin samanlaisen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä tuota, ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisi lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa. Tämä juttu. Mennään tuohon LSD:hen tosiaan. Mä sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja Wikipedia, josta voi olla tietysti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On sillä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin. Myös korjailla, ihmiset kyllä. Sitä korjailla. Niin, oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, että voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus tuossa

0: joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöön, koska se paransi jotain heidän kuvataiteilijan työtä. Niin mitä, mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin kuin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista? Ja...
1: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut sen, kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena. Ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia, ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen, posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin, nyt kun myös nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas, taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS-establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei muka saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
0: Tämä on just hämmästyttävää. Siis, tämä sarjan idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta. Ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän vähän, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osa käyttää viihteeseen, osa käyttää taiteeseen. En ole toiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
1: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että siitä ei tosiaan voi mitään yliannosta ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollekin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
0: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
1: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Tai vaikka piristäviä aiden kanssa, sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSD:tä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tänne niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSD:tä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että...
0: Niin, se aika äkkiä vaimenee.
1: Niin, ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitaisiin se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
0: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
1: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
0: Joo. Jännä, onko tämä alkoi niin kuin... kutkuttaa vatsan pohjasta, vai tämmöistä puhua radiossa. Mutta
1: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
0: Kyllä.
1: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en... Ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta tuo oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
0: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sitten sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että niin, sä pääset tuonne hoitoon. Omasta puolesta voisin sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkös ykköslinjan, ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tällaista keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta tämä LSD oli semmoinen juttu, että olisi tullut outoa niin sivuun. Niin, se on semmoista itsesensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
1: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin, mitä tässä on tullut tehtyä.
0: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
1: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmin julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten siellä se tulee ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin 3 levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne 3 levyä ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa 300 Kuorellahan Köpiin ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne, ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Ja se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit, mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niin kuin muokattu tästä mun käännöksestä. Että, no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisivat sitten niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoista toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
0: Joo, ja sä oot liveenä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
1: Joo, meillä oli tosiaan tuo levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niin kuin tavallaan ei bändiä ollut. Että me vaan niin kuin sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niin kuin, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisuaikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä livenä. Siitä on ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niin kuin kokonaisella bändillä. Joo. Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä. Milloin se nyt olikaan?
0: Se oli joulumarraskuussa.
1: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä 2 kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon. Totta. Alkut. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka, ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
0: Niin, miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
1: se
0: jotenkin saatanumista.
1: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, Korven keskellä, Villinlännen talossa, 100-vuotiaassa talossa, niin esiinnyttiin Profeetta duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli tausta nauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy, niin kuin tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
0: Joo, miten se tuossa oli siihen levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
1: kaiket? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
0: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateille, niin tuota, joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
1: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä viishenkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta tota, niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja. Että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana. Ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
0: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
1: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
0: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
1: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotaarille niitä hommia ja se oli ihan hyvässä vaiheessa ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OP:lla nyt on pari viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
0: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
1: Kyllä se tulee olemaan 300 kappaletta, että katsotaan, jos ne menee, niin sehän
0: kyllä
1: on jo
0: ne
1: hieno.
0: Menee, mitä täällä on Slackbirdia ja muutakin kuullut, niin tuota, joutunut uusintapainokseenkin sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
1: Niin,
0: keikoilta
1: sitä saa. Keikoilta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan halusin sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, vau, tässä Timo vilautti tatuointia, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten kun oli vaikka joku Sabbath, Bloody Sabbath tai joku, ja oli aina vaan kasetilta sen kuullut, mutta sitten kun näkikin se, että jumalauta, että sehän aukeaa se kansi, siellä on iso kuva, niin kyllä mä niinku, aina jos LP tulee, mä haluan siihen avattavat kannet ehdottomasti. Niin siis mitä
0: hei, mä olin mä nyt mä hyppään sivuun laitelle, sori. Black Sabbath on mun ensi rakkaus, mä haluan kertoa nyt tässä kuulijoillekin sen tarinan. Niin tuota, sisko, itse asiassa kaikki kysynyt, tai jo, mä oon siis hengannut paljon uusien tyyppien kanssa viime aikoina. Moni kysyi, että miten sä tulit Jyväskylään. Mä tulin mun siskon perässä, sisko on 13 vuotta vanhempi. Kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään, oli vituun. Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta ja talvi kestää 8 kuukautta, niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin tämän bändin julisteita ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot ja sitten kysyin sen myyjä, että onko tämä suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä. Ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
1: Muistan Airon musiikin.
0: Tai sitten Iisalem Anttilasta, nyt en ole sata varoa. Saat olla Iisalem Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja tuota, eihän mä en ole CD-soitin takaa, tuota, ja mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasetti, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotona, ja laitan sen, niin sitä paranoin alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
1: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta, että tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä oon lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niin kuin ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma.
0: Joo.
1: Ja niihin ei saanut koskea, mutta sitten jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa ja sieltä tajus sitten, että niin, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua.
0: Mm.
1: Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset, niin kuin ala joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin, kokemus, että kun kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on, niin kuin, se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty. Mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että joo, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Että. Mutta sitten se, vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin.
0: Tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
1: niin. Mutta joo, punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaista Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista, tämän tyyppisiä, mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut, mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Joo. Et sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt.
0: Joo.
1: Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta, niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tässä on tämä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaan. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittukin sieltä jo päälle.
0: Joo.
1: Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
0: Okay.
1: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema biisi nimeltä Käärmekierre.

0: se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä, siemen, kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvisti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Vähän heittilään sanoa, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt se on se mesto, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesto mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon viet.
0: Niin yläkaupungilla.
1: Ei kun alakaupunki.
0: Niin alakaupunki. Niin. Niin, joo, sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tota yläkaupunkia niin kuin yleensä.
1: Joo.
0: Siellä ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvii, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne jo.
0: Joo, mä tuossa Krautpohjossahan mä asun, niin eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin semmoista, silloin kun se tapahtui se Lutakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Mm. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutakolle kaikesta, mitä on sellaisella
0: järkytä. Todellakin. Siis aina kun Lutako menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja
1: käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkein päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen, hymyilee,
0: kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin
1: kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä.
0: Ja joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useampia tämmöistä etiin, että onko se vikakeikka, ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa nyt Lutakko, Ilokivi ja Mustakynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin
0: joo,
1: se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
0: kyllä
1: juttu siellä kyllä aikana, ja siis ihan täyteen vetänyt
0: kyllä
1: blues-yleisö. Mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin tuon ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: Aijaa, joo. No mulle se on niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa oli Jyväskylässä toi rikos record. Se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti. Ja kyllä Ilokivi on kans niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa. Ja hyvä, että se jatkuu edelleen. Ja
1: joo.
0: Se on mahtava mesta myös. Puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä. Mä en
0: no, siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin sen ravintolan nimi oli Ilokivi.
1: Joo.
0: Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos et ole käynyt.
1: Siis. Pitää siis ottaa siis, asioiksi sen
0: käynnissä. Joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi.
1: Siinä rinteessä metässä.
0: Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sit piti kysyä tosta, ihan tästä bändihistoriasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja tota, on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta, levy on tulossa ja myös kyllä se live kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä Laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS Comeback-keikka. Sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-set, minne pyydettiin, että voisiko Laulurastas tehty sen reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niinku alun perin alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti, oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin niinku levyjulkkari, vähän sitä niinku kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan, niin vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nytten sitten tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi. Että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna. Että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat. Ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin. Ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään. Ja sitten meillä tulee myös, tai Laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten Laulurastaalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niin kuin, Jesa, miten toi, niin kuin, teillä on tämmöinen kulttimainen, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niin kuin puoleen, siis mä oon tutustuttu, niin saat sä niin kuin miettiä, että mistä se voi johtua, että onko se niin kuin aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimaine?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin, ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin oli silloin, siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin Suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen ehkä joku tämmöinen Suomi-regee-ilmiö, oli, mistä joo. Sitten niin kuin tietystikin Jukka-poika niin kuin sitten breikkasi siitä niin kuin. Mutta Laulurastas hajosi silloin 2020, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Aa, siihen jäi ehkä tämmöinen tietty odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niin kuin huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengi tuntui olevan niin kuin iloisia siitä, että me soitetaan. Ja ne hymyili ja laulu mukana. Niin kyllä se niin kuin, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niin kuin voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Tämä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Niin miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten?
0: Niin? No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja. Ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanoin jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko. Se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta tota, niin, no, se, toki se näkyy arjessa silleen, että rahaa on ihan vitu vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niin kuin sitä, mitä oikeasti niin kuin haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niin kuin sitten jotain leipää saa pöytää joskus, niin kuin rakentaa ihan rauhassa vaan. Niin kuin, ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niin kuin, en mä tietenkään rahaa edellä voi niin kuin, alkaa mitään musaa tekemään. Mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niin kuin kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Nämä, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen. Me puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin, kyllä se näin on. Nyt.
1: Näin. Saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja toinen ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin väline tai muoto siinä, niin kyllä, että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka kokisi sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se, niin se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee, niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan, jalkakramppa, jos me puhutaan, tai ehkä mun kroppa reagoi tähän aiheeseen, niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Nimenomaan. Että se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan perässä juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Oikein. Mites, niin,
0: sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä, on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä Yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genrerajoja. Niin, miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä Yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin, jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollainen niin kuin ihmekulttuurihienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeaa vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tuommoista valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkejä, niin alkaa niin kuin etsiä jotain muuta, ja siis löytää tämän alakulttuurin, indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niin kuin ihan oikeassa valtavirta musiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia, sävellyksiä.
0: Niin, tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niin kuin, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niin kuin musiikista jo
1: niin, ja siis monesti. Jotenkin niin kuin, taaskaan arvottamatta, mutta siis muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Terveisiä mun vanhemmalle pojalle, se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonne.
0: Kyllä se häviää, ja niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi
1: mä käyn muuten vessassa, puhun sen verran
0: pitkään. Nyt. Siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten Laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse tikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niin kuin, se mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niin kuin fiilaili sitä Rikosrekordsihommaa, sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo, mutta joo. Sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan tutustui Joose Keskitaloon, niin sitten kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niin kuin ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavoharjun demoja, jossa oli sitten Joosa.
0: Joo, jotenkin sieltä, näin se sieltä tuli. Sieltä se tuli.
1: Kyllä. Ja yksi, mikä oli arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
0: Niin, se oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli... Eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joose-fani ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja, aito, niin kuin sinäkin.
0: Joo, Joosen kanssa on aina kun kohdataan, niin kiva jutella ja... Arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Niinku, se todella niinku, se on kyllä niinku aito.
1: Se elää
0: ja
1: sitä.
0: Ja se on tekijä. Niinku, se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
0: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa, viettiin semmoinen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuunvaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tämmöinen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika... Meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin... peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin, mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämmöinen, tämän niminen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi, laulurastaan Luonnon voima, kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan toki. Mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittaa.
1: Mä pistän pausille. Mä pistän vaan sitten. Kun...
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Se, siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu. Ja... Joensuu Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo
1: on
0: kitarassa, joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja, Keijo ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani
0: kesästä. Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelija, sillä on ihan helvetisti tekstejä ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kivaa niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin Niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mä haluan tuosta Keijosta sinua parisena, se on tosi inspiroiva ihminen.
0: Kyllä.
1: Aina kun mä käyn vielä Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän Mäntyä, että joku koira ulkoilutti ja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos Keijon asenne sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaimman mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo, Keijo on mahtava mies kyllä.
1: Ei mitään,
0: hyvä, että otit Keijo esille. Niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppääänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylä Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on tälle, että tämä on tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikki ollaan kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jää junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Aleks on semmoinen tosi energinen ja tota semmoinen innostuu se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin että siitä saa niinku voimaa. Et sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa. Niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku vähän niinku Aleksin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta me nyt ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minuun, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin tätä, siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijoa ja teitäkin, niin tuota, mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylä Energia-nimi, niin se on niinku, no Jyväskylä Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niinku se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Mm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes. Se on hyvä statement.
0: Mutta sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen.

0: Mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin. Että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa. Että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja. Niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti. Tämä on ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot tehty pari biisiä, mutta niin, tämä on myös mulle tärkeä projekti. Että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käyntiä.
0: Kyllä.
1: Koska tämä kahvi on
0: kaikkialla. Joo. Siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin kuin on vessahätä, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on ihan
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin. Niin, tämä on siis Mikko ja Matti, biisin nimi on Poikain yö, lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän olen pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: eli tuota, siis Pispala tuli jossain, miten tämä juttu meni?
1: Niin, no tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ja Yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niinku kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan, eli Poikain Yö.
0: Joo.
1: se tota, kertoo.
0: Miten tämä niinku sille miettii kaikkia niitä nuorison bailaushittejä? Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulee.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on, niinku, on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa
1: bailausta? Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, tuleeko sillä niinku se emme karkki?
1: Tuli, se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niinku, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä,
1: koska I on semmoinen niinku hymyily, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos Matti ja Mikko.
1: Sitten se olisi liian Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan, niin kuin, se meidän duo on niin kuin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuiko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana. Niin. Joku tiennyt.
1: Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä oon Timo. Terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikki ja siihen tuli tommonen ihme ääni, mutta ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kun ikään kuin mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämä, syyn, kuolema. Ja kertoo näitä nyt näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeetan ja laulurastaan lisäksi, niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä, niin kannattaa varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin,
0: mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
0: Toissa aika. Siis on... Puolisessa sanotaan, että niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku näen sut niinku monipuolisena taiteilijana, ehkä just niinku musiikki. Voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tämä
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No alun jälkeen.
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa, tai lähinnä laulamaan siis. Ensin justiin niinku... Tai mä niin kuin lasken, mä oon aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatui aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia, Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Ja. Sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päälle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tykidikidikidinkidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikid
0: jotain. Jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyö. Että
1: se on
0: kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä sain tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuolta.
1: Niin, niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, kyllä. Että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin. Jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä. Kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä. Mutta kyllä se jotenkin niin kuin, mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän on pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Hmm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Yeah. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut. Ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaisi, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Yeah.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa. Ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Hmm. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suusa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että sä otat jonkun
1: just
0: toisen asian omakseen, ja sitten syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei sinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin, kaikissa näissä mun musiikkihommissa, niin se aina niin kuin mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, kun se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa.
1: Laitetaan tähän, paketoidaan tähän. Mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi. Eli Profeetan tulevaan levy Elämäsiemen kuolema. Niin oli tosi kiva, Timo, että kutsuit mut kotiin juttelee. Ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

Thank you so much. Thank you so much.

Thank you.

四

Thank you.

是放给音乐歌手自己，好吗？送。

It's better to close my mind.

0: Kitas.
1: Thank you.

Girls, you're welcome.

right there.

0: fantastic. I wish you could come to Sweden and follow us everywhere. Thank you so much for tonight. A little reminder, I will come to the merchandise shop and hang with you if you'd like to. I'll be there in 5 minutes and meet you up. Hope to see you. All right? Thank you. My band. The best band ever.
1: Oho. No niin.
2: Ollaanko täällä?
1: Ollaanko täällä?
2: Kyllä.
1: Vai missä ollaan?
2: Hyvää iltaa täältä Keskiviisto-ohjelman
1: parista.
2: Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä oon vähän myöhässä.
1: Suora lähetys.
2: Joo, just aloitin.
1: Vähän myöhässä.
2: Passahan tänne tulla.
1: Emme olutta, mutta
2: viissy jos.
1: Vissu ja banaani.
2: Olisiko kova?
1: Voi hitsi.
2: No niin, nyt päästään aloittaa.
1: Okei, moi.
2: Joo, tällä kertaa tuli vähän kiirettässä
1: lähtiessä.
2: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään. Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tuntuis olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus, seiskatuumainen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pelli.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa-X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule, tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupasi soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossua ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

Joo. Se oli tota, makea Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Tota, vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi tota, niin, saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop That Train. Totani, joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun. Sen jälkeen vaihdetaan aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tommonen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKone. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltä vuorikun. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään niin kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta Laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalo.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä country että western.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopotso! Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska tää käsi minulle vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero. Olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopotso ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutinta.

teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, joita otettiin talkoon hengissä ja vaimoja säästöjä. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijat.

Gucci Rash. White Rash Time. Tämpä se vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: samalla linjalla jatketaan. Rajuil.
1: Full of rain. Sky's coming down again.

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan...
1: Ihan väärän biisin soimaan. Vitu on väli.

ihan saatanan hyvä. Pils.

away from me.

Joo, siinä oli E. Sarmo, että Eliteltä vähän tämmönen rytmibluesimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestys. Sävelmä. Make Pike Sound matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia, saatana.

Hei, ennen kuin ihan täysin unohdan, niin nyt täytyy soittaa toivekappale. Tää on tullut tuolta Siilinjärveltä asti. The night was so-

se hieno bändi, hieno bändi tämä Eppu Normaali. Mun tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

tämähän oli tietysti rock yhteen rock Jyväskylästä. Tyttöjä, nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon hieno kappale 70-luvulta.

0: mikki jäänyt päälle.
1: Mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa. Kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvi uusintona pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Siinä oli Long Jong Band, Kelkkani käy, säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan, mutta en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi, mutta nyt tulee saatana. Chikedeliaa Peräkylässä, Vessi Lumpio.

4 do you fight? 4 do you fight? 54, 54, 54, 4 do you fight?

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levynvaihdosta sillä aikaa, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia. Järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa. Näin kertoo pusikko. Alan mieli.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaan noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaani.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

sahti ja pysteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huonoa, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja elän. Antoi mulle kovan litsarin, muija tais tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisin. Ajoin baariin, veselaarin, rekkani keula pysähtyi.

Äänsäni kielpui vielä tahti seutoni. Suolahti silmieni ohi vilahti. Munat täytyy stadin saada laskia, kauppias odottaa. Rekkan eivät pelle kaada, kansa valtuasta kohta saada. Sinervalla lehdissä hussa yrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja kuusin kyttien housut täynnä nestettä. Ja mä

0: piel.
1: Minä olen suuri ja ruskea, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pötkään ja potkaan. Kaisen ja pörralla sinne
0: puhuin. Ei kukaan ole enkeli maantia.
1: Kaikki pelkästään.
0: Siimes palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Tuhoinen kasvaa. Mitä se ei voi?
0: Jotkumpihan rikkani käänsi

Ja ei ollut ikipäivinä nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: Äkkiä olos sieltä,
1: se kauhistui yhä enemmän. Se tiesi, että missä olisi.
2: Sehän oli tietenkin Circle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Circleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällään pikkuhiljaa pääsee vauhti, ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla, mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä katsoa livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä, kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meriin.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records, joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No.

0: nyt
1: jos tää rakkaus on melko imelää, melko imelää. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Sokkotreffit. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa, Kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä. Siis kuunnellaan, minkälaista tää on. Hyi saatana.

Joo, se semmonen oli Mouna. Eihän nää nyt niin paskat chokkotreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano: Kari Järvinen kitara laulu, Markku Järvinen basso, Juha Karjalainen kitara, Pirjo Nordström laulu, Harri Killer, Tuomi Kivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

0: ottawa. Rata.
1: Hei, Mouna. Mouna. Tuli vähän mieleen tuosta ekasta biisistä, tuota Dead and Five, muuten...

Jaden 5. Lisää naisenergiaa. Lisää naisenergiaa. Ahon kyllä flikat, jotka tää on tää, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahon kyllä plikoista. Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000, niistä huomattava osa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat tuulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksyä. Mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse

Walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissi vähän tämmönen haikee fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

Siitä, paranoid. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosia sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmasiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys, mutta nyt ollaan taas linjoilla. Jatketaan viikon levyn kuuntelemista. Frank Sinatra, Watertown. Joo.

0: varmaan kappale, jonka aikana katkes, niin oli tää Michael and Peter siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
1: Michael is you

I lived the past over, saw today from yesterday, I would be

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatra Watertown LP-naapuolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

Ei, meillähän on täällä jatkot. Mä soitin väärässä järjestyksessä nämä biisit. Nyt tulee vasta Tervahaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi? Sardinikujen oikein.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Youngia ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Mutta tää oli vuodelta 91. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tää oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitara, laulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydellä Eppu Normaali.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen pää... Jää, miten se nyt meni? Pääni jäässä nyt en. Kaisa Toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä, onko tämä nyt yhtään sitä, mitä sä toivoit, mutta tämä on mun suosikki. Oho. No niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luudanko rämisee?

0: Jee. Yeah.
1: Kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

offer to improve my financial situation, and ward off a case

ZZ Top, Heaven, Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpä nyt oikein keksi. Pannaan, sanoi Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa. Mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkän tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti sit luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma, ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että vittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla ole varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo. Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo. Niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sille naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana, Mr. Bungle, Dead Goon, sama. Hi, moista.

0: yritetään jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony. Beach Boys. Fall Breaks and Back to Winter.
1: Hehe.

0: Sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä.
1: Kyllä tästä saa joutua.

0: Kuldu. Kuldu.
1: Kızım et hanımefendi.
0: Beni.
1: Hei vaan.
2: Hei hei. Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia. Sitten on tietysti liimaa.
3: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
2: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkynä se keskiö. Vai onko tämä sitten serra, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista ton liimapurkin?
1: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
2: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
1: Noin.
2: Sivelet sitä.
1: Noin.
2: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelle tää. Niin, laita vielä vähän siihen. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin. Sitten tällainen karva lämiske löytyi myöskin tuolta meidän varastossa. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrelle häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
1: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän.
2: Niin.
1: Kenties pysyy.
2: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
1: Silmät.
2: Ei kun täällä.
1: Jaa, korvat.
2: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista. Yritetään, noin se saa.

0: Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Ja noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Sliipparit aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo.
1: As I awake in the darkness and I look around, there is no sound, it's so

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä lähdenkin kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tää, mikä tässä nyt kuuluu.

0: kaisi, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Niin. Ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan.
1: Näin se on.
0: Ja sulla on näin ne kirjaimet, mutta väärässä järjestelmässä. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja.
0: Ja niin, ja sano sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz. Tämän.
0: Joo, hyvä.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, että on helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta. Perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
1: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin, rahat menee sinne. Juu. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
2: Suori käsi.
0: Näytä. Just noin. Siinä on meille kaikille mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
1: Niin, Maria.
0: No niin, ja nyt valitaan sukun.
3: Se on kuultu.
0: Minä.
3: Se on kuultu.
0: Niin, siellä on. Alusta lota.
1: Herras tee.
0: Herras tee siis. Kyllä se olemaan. Voi voi. Se kun rävähti neloseen, se meni neloseen.
3: Niin on. Hämähäkisetti.
0: Joo. Täällä on meillä, täällä sivulla taululla näkyvissä nämä. Haluaisin sen takia, me katsotaan vähän tuonne päin. Meitä katsoa tuonne noin.
4: Missä se nyt
0: on? Aika hyvin on. Ja seitsemän. Pirä johtaa.
4: Just loppi alas.
0: Pirä johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linda saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8! No niin, mitä mä sanon?
4: No kun jos, kymppiä yritin.
0: Jos ammunta tyyli on hyvä, niin kyllä kuulla tietää, niin, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää. Se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin. Aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
4: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Hyvä. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niin kuin...
4: No niin.
0: Nyt palkalla Rikulla vähän jo niin kuin...
4: No.
5: Me siellä rannikkotykistössä asutaan, mutta vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän aina mennään. Ja Linda voitti!
4: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
4: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että se on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
4: Tää laji, kun sä vaan vedät kymmenen.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
4: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, mun pitää ampua kymmenen. Paljonko veto?
4: Kolme
0: tonnia, selvä. Kolme tonnia.
4: Ei uskalla.
0: Paljonko Linda ampuu? Yes. Mikä se on? Voi. Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miks mä sanottu sitä, kun se iskoi? Mä olen mun mukaan.
5: Ja yksi.
0: Ei kai.
4: Ei se ole kymppi,
0: niin, ei se ole kuin ysi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. On se olkoon.
4: Kiitos.
0: Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Ja sillä tuli 3000 markkaa.
5: Yes.
0: Niin mun pitää ampua 8.
5: No, oli mun mukaan.
0: No ei se kymppi kiinni.
4: Sinua nimittäin.
5: Joo. Ja
0: ei kai.
4: Vitsi,
0: ei se ole kymppi, se ei ole kymppi, niin, ei se ole kuin ysi.
4: Niin.
0: Hyvä Linda, 3000 markkaa.
4: Yes.
0: On se olkoon. Ja aloitamme nyt tämän Iikulaata homman.
6: Nyt tarvitaan vihreätä pallon, kun tehdään viime kerran ylivoimainen voitti. Se on kato, ansaita läpi. Kuusi. Ei tiedä, jos joku on tiedämätön, mutta sillä voitti. Niin. Nyt kun tee saman, niin aina yksi paremmat, niin ei ole ollut. Joo. Ei tule, ei jää niin kuin epävarmasta näin.
2: Valmiina.
7: No niin, olen.
2: Käytiin nyt. Just. Just ja alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo sen sanoa.
7: No, mene alaspäin, mene. Näin. On siinä neljä jo.
8: Ei sitä.
2: Ei tullut. Nyt se jäi neljä, voi voi. No.
8: No,
2: no. No. Nyt tulee taas jotakin näkemistä, kun se on.
8: Lähiympäristö. Mä otan asennon tähän.
2: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, mitenkä pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä.
9: Mihin suorin käsin.
2: Sinne.

Ei.

0: niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Zyskowicz ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Pääsette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
0: Niin.
3: Näin, ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan. Näin ole. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mutta väärässä järjestelmässä. No niin, olkaa niin, että Ben esittelee itsestä tänne.
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja. Ja niin, ja sanoi sen nimikin, että sä
5: Zyskowicz.
1: Joo, hyvä.
5: Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
6: Yksi vaimo ja kaksi lasta, perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
6: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa, niin rahat menee sinne. Joo, Zyskowicz. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä. Monta mahdollisuutta, etunimessäkin on monta mahdollisuutta, Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
7: Maria.
3: Maria?
7: Joo.
3: Siis ei Maria.
7: Maria.
3: Niin Maria.
7: Siis.
3: No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
7: Maria.
3: Niin siinä on. Alusin kuin herras T. Herras T siis semmonen T, missä sanotaan niinku
1: B.
3: B. Niinku
7: SPD.
3: SPD. Ja sitten on C ja K välissä niinkö?
7: Joo.
3: Joo, hyvä juttu. Missäs ihmeen kilpailussa sä olit?
7: Oi, mitä
3: on? Sillä täytyy sanoa, että tämä missä kilpailu on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailu tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
3: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
7: Marja Drokkila.
3: Niin.
7: Suomi toinen perintöprinsessa.
3: 4 vuodelta. Ja mikä se murin paikka nyt? Sitten oli kukkaa ja valkiaa ja kukkaa. Oliko se
0: mitään muuta kerrottavaa semmoista?
6: Olet se Ismo Partasen valkeaa.
3: Niin siinä. Oli Partasen Ismo. Joo, Partasen Ismo. Joo, kiva juttu. Niin, kaikki vanhat valokuvat tulee repinut, ettei voi saa selvää, että minkälainen se alunperin oli. Ja täällä on sitten Tiina.
8: Terve.
0: Joo, esittelepäs tuonne.
3: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja ja laulaja. Tein vähän radioteitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista.
0: Aivan.
3: Kaikkia mitä mä voin kokeilla, niin mä kokeilen.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunut ihminen.
3: Joo, aina. Siinä muodollista ihan mulle hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
8: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa. No esittelen itse asiassa kuitenkin, että se välillä tiedetään
6: tuolla.
0: Aki
6: Hietala.
1: Ja myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kierrän Nurulan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Ja laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä tuota niin kuin päätit ruveta laulamaan.
1: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Onpa saanut silloinkin jo laulaa joskus.
5: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
1: Näytin sitä rummuttaa. Ainahan ne sanoo, että rupalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
5: on.
1: Sitä ei vissiin voi minusta.
5: Ja pitää sitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
6: Joo. Hyvä rummuttaa. Muuten ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
6: Kiitos.
3: Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
7: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
7: Yes.
3: Hyvä.

0: Ilokki, mikä meininki!
1: Ollaanko me valmiita iltaan? Loistavaa, meillä on loistava ilta luvassa teille kaikille. Meillä on älytöntä settiä täällä tänään. Meillä on yläkerrassa Beat Lunsus vetää loistavaa settiä. Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerrassa alkaa seuraavaksi? Oikein! Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerros on kanssa Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetää setit kuka muukaan kuin Jesse. Jesselle. Come on, tiimit, aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, eikä he olla valmiita. Ruger Power!
2: Jees, kyllä aika vittua meininki! Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaisten vuorten takaa. Me ollaan Ruger Power. Kiva olla täällä tänään.
1: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
2: Boom, boom, boom, boom, boom, boom,
3: hala!
2: What up, what up? Mä oon hyvä meininki.
1: Aseet ilmaa.
2: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä ja se syvenee syksyllä erektuun. Jos monitoreihin isän soundiin. What up?

0: Mikko, kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuks nää räpit tonne yleisöön, mutta jos tuli lavalle sais monitoreihin vokaaleen.
0: Aukas ne monitorit ja päästään vetää hyvä keikka, nyt on vähän tuskasta. Mä oltiin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin.
1: Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tähän monitorillissa.
1: Mä
0: oon jokaisen miksaajan paine jäinen.
1: Miten vois laittaa lujempaa, sanoo yleisö?
0: Swag.
1: Yeah.
0: Hei,
1: hei.
0: Hei, katsotaan. Hei, tää on hei, nähty ennenkin. Moni teistä tietää tätä biisiä. Tää on omistettu niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen

0: Kiitos kaikille, jotka on tullut messalle.
1: Minua pyörittää.
0: Mä olen jenkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu teidän kaupungissa muutaman otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmille. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaksi Luttakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venä, meillä on bändipalaveri. Voitteko puhua minkkeihin bändipalaveri?
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?
1: Tää biisi nimi haistuu Karjala. Swear, swear, swear.

0: Mulla on haiseva mieliala. Kato mua. Haiseva mieliala. Kiitos kuvassa.
1: Jumalta ja se jossa. Se rehellissä. Minä leijona lähden.

Vika on

Rip out the metal DJ Q-Souls! Fucking flex that shit!

0: tarkoitus olla ja huomenna jäävät himaa.
1: Ja soittaa tänään Jesse-yhtyeessä Lauri Hällinen. No.
2: Hällinen, hieno mies. Hieno.
1: Hällinen. Kova mies, minkäs te? Hei, jos jollain on vettä, niin haluatte sä antaa mulle vettä? Mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Niin on naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää toimii vanha-aikainen palokunta. Kädet käteen.
1: Saas mä pitää tän? Kenen vessi? Saas mä pitää tän? Keiteen. Haluatteko kuulla lisää?

0: kreditoinut biisin tuottajiksi. Iso kiitos Jesse!
1: Kai ja syntyy tänään täällä.
0: Ja itse asiassa myös, jos tota, itse California Keke, joka on tehnyt surmaansa meidän uudelleen viiteistä, on jossain täällä.
2: Tuolla Puumala
1: Keke tulee lavalle! Meidän tuottaja teki kaiken, Erik Sus! What's up?
3: Mun täytyy mainita, että Puumala kunnanjohtaja laittoi mulle sähköpostiin, että meidän olisi pitänyt pyytää lupa niiltä tuohon paitaan.
0: Tää on tällä hetkellä laiton tää meidän Puumala-paita. Sitä ei saa enää myydä.
1: Kannattaa eli hinta tuplaantuu tilaisuuden. Me seuraava biisi on nimeltään Antimateria. Mä haluaisin jengi vaelasta biisiä.

0: mä en tiedä kuulusko mennä tolleen vai ei, mut se on silti hyvä.
1: Sillä ei ole mitään väliä. Ei niin. Antakaa iso käsi Kalifornian kekelle. Virtuoosi.
2: Haluatteko se kuulla lisää biisiä? Meillä on ihan järjetön määrä niitä.
1: Seuraava biisi kertoo krapulasta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä lavalla.
2: Katso!
1: Mä toivon, onko se siirtynyt jo pois?
2: Sattuu jo puolella.
1: Tää biisi kertoo sinne, että eläminen sattuu, mutta sillä ei oo mitään väliä. Tän nimi on Carmina Burana, eli karmiva krapula. Ja kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä kerkes hoittaa meille.
2: Tälle sivuttaa.

0: California Kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Tää oli tosi siistiä ja tehdään varmasti uudestaan. Antakaa Kekelle, herra Jeesus, kiitos!
1: Älä! Onko teillä hiki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
2: Kaksi miljoonaa pian YouTubessa, arvosta vitusti!

0: Kiitos. Eikö se ollut, meidän isoin biisi?
1: Tää oli meidän isoin biisi, Uusi.
0: Paljon kelloa, onko se niinku, onko sen verran voida lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kiva tänään?
0: Ei meillä ole enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kiva tänään? Vittu hyvä.

0: Nääs, nääs. Oh, perkele. En täällä suinkaan suuresta euforiasta voihki. Vaan enemmänkin siitä, että on ihan kammottava tarve lähteä paskalle. Ja ootin vaan, että tää kasetti kelaantui. Nimittäin tänään tapahtuu Soft Cock volume 333. Kokki kolmonen lähtee soimaan aivan juuri nyt. Minä lähden tuonne toisen toimiston puolelle.
1: Terve! Tässä on Kassumessu.

e-sarmo et elite. Liikaa pullaa. Tämä oli välilevyn julkaisu. Väsy 8. Vuosilukua en tiedä. Pulla tai ei. Yksin tai kaksin. Mikroaaltouuni kuitenkin. Pelastaa voi. Paljon. Tai sitten ei.

sitä pätkiä. Mitä sitä pätkiä? Olas kelaten. Joo.

76, Pekka Bomb, siellä musiikkijohto, sovitus, viulu, kitara, passo, Tarmo Oksa, hanuri, Ilkka Lehtonen, rummut, klarinetti, äänitys, Video System Oy. Kiitos Häkingin kirjeenvaihtajalle tästä toimituksesta Kotkan Yleisradiosta poistettu.

No, nyt kun on päästy tästä kaikki kodin toimet ja koneet läpi mikrosta hanuriin ja pyykeistä takaisin, voidaan jatkaa matkaa

siinä meille musisoi Nelus Great Swing Band Huolto Merosen sponsoroimalla The Boil Huolto Merosen. Ja siis tämä on Studio Elektrekordissa Jämsässä 83 äänitetty kasetti Erek 01. Tuli vaan tuossa mieleen, että ei kai nyt tässä vahingossa päädytty Essoa mainostamaan kuitenkaan, vaikka The Boilin kasvu piti olla aivan mahotonta menoa. Ensi kesän hitti Svengit siellä peukkupassoineen. Jämsässä tämä on jo osattu. Sanotaan nyt tuossa niin ligirapiat 30 vuotta sitten. Jos haluatte soittaa, numero on 942-14015, siis Studio Elektrekord Ky Jämsään.

0: saisiko luvan?
1: Joo, kiitos mielellään. Olen jo odottanutkin, että neiti tulisi hakemaan minua.
0: No kuule, mä oon yrittänyt, mutta toi Valemimmi on koko illan tanssittanut sua.
1: Joo. Semmosta se on näin naisten tansseissa.
0: Niinhän se on, mutta en mä oo taas ylähellekään.
1: Mun nimi on muuten Klaus, entäs sinun?
0: Mä oon Sirpa. Mitä sä teet tänne?
1: No, mulla on ollut tämmönen liikenneuvottelu tässä päivällä, eli mennä huomenna aamukoneella pois.
0: Älä.
1: Kotiin taas.
0: Rankkakin liikenneuvottelu.
1: No juu, saa nyt nähdä. Voi olla, että rankemmaksi muuttuu.
0: Saattaa olla hyvinkin.
1: Niin.
0: Ei sitä koskaan tiedä. Käytkö usein muuten naisten tanssissa?
1: No mä en oikeastaan tietänyt, että täällä on naisten tanssit tänä iltana. Tää oli ihan niinku sattuma vaan. Miten tuota muuten? Mutta tuota...
0: Kysy suoraan vaan.
1: Onks? Niin. Pääsisinkö ehkä teille yöksi?
0: Eikö sulla hotellihuonetta?
1: On joo, mutta...
0: Kylmä vai?
1: Niin. Mieluummin.
0: No me saa alas, mä tuun ihan heti. Tilaa sä taksi
1: sillä. Mä tilaan auton eteen, joo.
2: Hei.
3: Iltaa. Enää viipinyt kauan.
1: Hyvä, kannattaa odottaa.
3: Älä nyt vielä kehu, kun et tiedä. Joka tämmönen kauhean vaihe. Poliisikorka tie 69.
1: Kiitos. Okei, kiva kämppä.
3: Tupere.
1: Hyvin varustettu baarikaappi.
3: Tupere.
1: Oho! Varustettu baarikaappi.
3: Haluut sä jotain viskeä tai jotain vastaavaa?
1: No kiitti. Viski on ottanut ihan vähän sen vaimaa kovin paljon. Olen.
3: No niin. Mitä nyt?
1: Mikä vittu sulla on? Ihan märkä jo.
3: Totta kai mä olin. Tupere.
1: Oho! Kun sulla on hyvät rinnat.
3: No niin. Tupere.
1: Oho!
3: Mitä vähän?

Ei, ei sittenkään suinkaan. Nimittäin en saanut tätä nauhaa toimitettua tuonne studiolle ja ehdin välissä lähteä käymään muualle kun

että kävin mä sen tää Ahosen musiikissa. Heti sisään mennessä kadulle asti tuli semmonen musta savu. Se ei musta haissu yhtään vahvistuneelta, mä kysyin sieltä, että mitäs täällä. Täällä on vähän leipä palannut, mutta ei pahastikaan. Ja, tai pahastikin, ehkä pahemminkin kuin pahasti, sanoivat. Ja sieltähän se tuli. Pateko senkin nimi oli omistaja ja kohtaja sanoi, että hän piti olla Chapatta, mutta tästä tulikin Frank Chapatta. Tähän on tässä juustoa. Mä justi. Mä nääkin parit kassut osautin. Kassu. Nääs kasioita riippuu.

Joo, tää yksi kassu makso 20, tää yksi makso 95, yksi makso 5. Noin suurin piirtein. Siitä siirryin seuraavan oven taakse. Kivari, jonka nimeä en ikinä muista.

kyllä. Mua sanotaan Jassuhaiks. Ai pieni haastattelu, no mikäpä sinne, kyllähän se sopii. Aina paikalle mä saavun kilistessä pajatson. Turhaan tuskin Jasson tyhjentäjän nimen saanut on. Reikä rauta mulla on taskussa ja kun vain vetäisen rahat taikka hengen pajatsoni mulle kilisee. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jasso pelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdon lahjoittaa. Oisko syytä sen myös joskus muistaa kummiset jään? No, mulla kyllä vielä jotain muutakin. Venttaas! Oli kerran mulla vaimo sen vaihdoin pajatsoon, sillä aina kanssa Jasson minä toimeen tullut on. Niitä näitä jutellellen voin ressun tyhjentää, keskeltäkin saan mä Jasson aina kilahtelemaan. Jespä jes, mä olen Lennart Hirmu Jassopelien, ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian.

niin on tässä ammatissa sitä fakkikieltäkin, niin kuin sanotaan. Esimerkiksi tuo raha taikka henki. Ja sitten tämä, no märkät jonoon vaan!

0: Rahat jasso, jos vie mennessään, olen nart armoton. Mafian mä kutsun kostamaan, etsin uuden pajatson. Vaikka joskus jassot haihtuu, tulee aika videon. Näillä kulmilla mä olen aina maestro pajatson. Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien. Ja nää pelottavat ilmeet perintöä mafian. Kaiken kansan terveydelle minä tahdolla joittaa. Oisko syytä se myös joskus muistaa kummisetiä? Jeespä jees, mä olen Lennart hirmu jassopelien.
1: Joko olis Mansen sekoilut sekoiltu. Se tarvittiin kyllä käydä Porin kautta. Vapaa duunari Ville Kalle Mölsän murheen kryyni. Kasetilla siinä jasso hän lennu. Juu, luikittava Jyväskylän pusikoihin. Tämä on ohilyöntiorkesteri.

So, joo, kauan sitä jaksokin siellä notkua, mutta joskus se on vaan todettava, että ei terveys enää kestä. Karsee närästys, mitä vaan tulee. Hei, tässä terveiset tuolle Kalevan majoittajalle, että pistäs tarraskannausta tulemaan. Täällä on vaihtaria, nimittäin näyttää siltä, että Veijo Tapion 12 tuuma EP Kaunis huippu, joka on siis The Top Saariselkä huippu kappaleen alkuperäisen esitys. Liitteet ovat joka tunnetussa kopiossa erilaiset, mutta minulla on laulun sanat ja ystävälläni Kalevassa on promootiokirje valokuvan kerran. Tehdään joku tällainen yhteissivusto vaikka, mihin kerätään näitä. No joo, mutta Pentti Matikan säveliähän on soitettu aiemmin. En löytänyt muistista mistään, että tätä olisi kuitenkin soittu. Tähän loppuun tämmönen pieni... Otetaan nyt vaikka kantaa ottava laulu. Plyysiä. Kitarapartioyhtiöltä Moon Records. Pitäisikö jo sanoa hei?

No nyt! Nyt aletaan päästä päätökseen tässä pikkuhiljaa, eli loppuun. Entä yksi juttu? Tämä kappale. Mitä kappaletta tämä muistuttaa? En millään saa päähän sitä. Tämä on kuulijakysymyskilpailu. Joo. Bobby Darinin myötä seuraavaan tuosta. Pysykää torstai uskossa. Kassumessu on teidän kanssanne. Nyt ja aina.

Sinne meni kassumessu. Vähän tuossa rupes nauhat hidastelemaan loppua kohden. Mutta ei se mitään. Kuunnellaan vielä pätkä tätä.

0: No, tolta se olisi kuulosta.
1: Hei vaan. Nähdään ensi kerralla.
2: Halo, halo.

hyvää iltaa Radio Hearin kuuntelijat. Tässä avaruusdiskotaikateatteriohjelma aloittelee mulla tuostatkin tahdissa. Tänään soitetaan pääasiassa afrikkalaista musaa. Luvassa musiikkia Länsi-Afrikasta, monesta eri maasta, mutta kun olen tähän alkuun mulla tuo Etiopia.

Jatketaan Sylifon levymerkin tuotannon parissa. Seuraava vuoroksi Syli Authentic vuodelta 76, biisi nimeltä Andre.

Kuuntelet siis avaruusdiskotekateatteriohjelmaa. Tässä soittaa Syli Authentic Guineasta Sylifone-levymerkillä. Siirrytään tämän kappaleen jälkeen Maliin. Vuorossa Le Super Piton National de Sego -yhtye Mali Kunkan levymerkillä. Biisi nimeltä Alione Sissoko. Vuodelta 77.

jatketaan malilaisen musiikin parissa. Seuraavaksi vuorossa Ambassador International, nuori Salif Keita laulajana. Kuunnellaan biisi nimeltä Mind You, saman nimiseltä levyltä 70-luvun lopusta.